0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Nakon godinu i pol dana opsežnih radova, Schlosserove stube službeno su ponovno otvorene za građane. Iako je prvotnim planom bilo predviđeno da radovi traju 8 mjeseci, te završe u kolovozu 2025. godine, rok je u nekoliko navrata produljen zbog stanja na gradilištu. Ovom prigodom gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je važnost ove šetnice koja povezuje dva dijela grada i predstavlja značajnu pješačku poveznicu u središtu Zagreba.
2: Ove su stube, ajmo reći, simbol grada, na neki način i vrlo bitna pješačka poveznica. Kad god su neka događanja gore na Šalati, ove stube su ključne zapravo za komunikaciju, posebice kad su koncerti, i moram reći da su falile dok su se obnavljale cijelo ovo vrijeme. Međutim, evo sad su doista obnovljene na najbolji mogući način u skladu sa svim konzervatorskim smjernicama, budući da se radi o zaštićenoj povijesnoj jezgri grada.
1: Uz obnovljene Schlosserove stube uskoro će započeti i uređenje trga svibanjskih žrtava 1995. koji se nalazi u njihovu podnožju.
2: Možda ovakvi projekti nisu onako spektakularni iz perspektive nekih novih zgrada, ali su vrlo bitni, kažem, za stanovnike i gornjeg i donjeg grada, ali isto tako su bitni radi identiteta i turističkog i kulturnog, povijesnog identiteta grada Zagreba. Tako da, nakon što je završila obnova Schlosserove stube, idemo u drugu fazu, a to je uređenje ovog trga svibanjskih žrtava, koji ćemo isto tako ići obnoviti, i projektna dokumentacija je već zapravo pripremljena, određeni potrebni koraci su napravljeni da možemo ići uskoro i u obnovu ovog trga.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Od ponoći ponovno padaju cijene goriva. Vlada je kroz uredbe nastavila s regulacijom cijena, pa će iduća dva tjedna litra benzina biti jeftinija za 3 centa, litra dizela za 5 centi, a litra plavog dizela za 10 centi. Kada je u pitanju ukapljeni naftni plin za spremnike i boce, kilogram će biti jeftiniji za 8 eurocenti. Prvi ovosezonski toplinski val u Hrvatskoj doseže vrhunac. Zbog visokih temperatura koje se penju i do 39, Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku. S velikim vrućinama bori se i Europa, diljem koje padaju temperaturni rekordi i raste broj umrlih. Provjerili smo i kako se zaštititi od vrućina.
2: Sve teže i teže podnosim vrućine. Ljeto mi već odavno nije najdraže godišnje doba.
3: Pa uvijek tražim neku kompenzaciju. Bježim iz hlada u hlad, a kad više ni to ne pomogne, onda doma pod klima uređaj.
1: Za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje DHMZ-a, a zbog iznimno visokih temperatura, hitne medicinske službe imaju pune ruke posla. To je potvrdila doktorica Tatjana Čemerikić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.
4: A građani se najčešće javljaju zbog toplinske iscrpljenosti, lupanja srca, vrtoglavice, oteženog disanja, dehidracije. Bilježimo češće i prometne nesreće, padove s bicikla, ozljede uslijed pada po stjenama ili kod skokova u more ili zbog smanjene koncentracije koje prate ove visoke temperature.
1: Povećani broj intervencija zbog vrućina i u Splitu, kaže nam medicinska sestra Ivona.
5: Zbog visokih temperatura bilježimo veći broj pacijenata s dehidracijom, vrtoglavicom i iscrpljenošću.
1: Pacijenti se zbog vrućina žale i u unutrašnjosti zemlje. Voditeljica operativne smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba, doktorica Davorka Muškardin, kaže nam:
6: slabo zazujanje ušima, vrtoglavicu. Ima dosta poziva koji upućuju na neki slabije korigirani krvni tlak, pacijenti koji nešto otežano dišu, a što bi se onda moglo pripisati povećanim temperaturama vani.
1: Kako se boriti s vrućinom? Upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
7: U ovom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je u redovnosti unositi dovoljno tekućine tijekom cijeloga dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
1: Osim toga, tu su i preporuke za odjeću i prehranu.
7: Nositi laganu prozračnu odjeću svjetlih boja od prirodnih materijala te koristiti šešir ili neko drugo pokrivalo za glavu. Zaštititi kožu sredstvima za zaštitu od UV zračenja. Te se preporuča da obroci budu što manji i češći sa naglaskom na dovoljan unos voća i povrća koje pomaže nadoknaditi i tekućinu, međutim i minerale i izgubljene elektrolite koje gubimo znojenjem.
1: Doktorica Čemerikić podsjeća i na:
4: nije nikad na odmet ponoviti, a to je da se ne ostavljaju djeca niti ljubimci kućni u vozilu na suncu, jer je auto na suncu prava bomba.
1: Ako pak dođe do toplinskog udara, Bekavac savjetuje:
7: pojačano znojenje, umor, povišenu temperaturu ako se radi o toplinskom udaru, vrtoglavice, glavobolju, mučninu, grčeve u mišićima, ubrzan puls, maknuti iz vanjskog prostora gdje u neki hlad ili u klimatizirani prostor, polagano davati tekućinu u manjim učestalim gutljajima, ukloniti suvišnu odjeću, rahladiti hladnim oblozima, primjerice ili hladnom vodom, te ostati uz tu osobu dok se ne poboljša.
1: Na udaru toplinskog vala našla se i cijela Europa. Temperatura je tijekom vikenda premašila 40 stupnjeva u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj. Više o tome u nastavku emisije. Barem u Hrvatskoj temperatura bi trebala pasti u drugoj polovici tjedna. A dotad...
5: Kipa vanka je vruće, čuvajte se, nosite SPF i kapice.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste do Karlovca.
0: Više za...

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Kreće izgradnja trećeg traka autoceste od Zagreba do Karlovca. Plan je da radovi počnu iduće godine, objavile su Hrvatske autoceste, koje su pokrenule javno savjetovanje, što je zadnji korak prije raspisivanja natječaja za izvođača radova. Procijenjena vrijednost je 250 milijuna eura. Uz proširenje ceste grade se i tri nova izlaza, Stupnik, Ašpergeri i Selce kod Karlovca. Tijekom izvođenja radova predviđena je privremena regulacija prometa sa suženim voznim trakama po dvije u svakom smjeru, te smanjenim ograničenjem brzine kako bi se osigurali sigurnost i protočnost prometa. Dobra je to vijest jer svakog ljetnog vikenda gužve su na toj najprometnijoj dionici. U Hrvatskoj odmara 600 tisuća turista, što je malo manja brojka nego rekordne prošle godine.
2: Kao i svake godine, hrvatski turizam pokazuje svoju otpornost. Dakle, mjesta bilo koje panici jednostavno nema. Svake godine se raspadamo, propadamo i kad završi sezona nikad bolje smo. Tako da jednostavno treba biti smiren. Bilo kakvo donošenje odluka u panici je kontraproduktivno, kako u poslu, tako i u životu.
1: Rekao je HRT-u turistički konzultant Domagoj Grgić. Turista je nešto manje i zbog svjetskog prvenstva u nogometu. Ipak ako se zadrži politika mudrih cijena u ovoj last minute booking sezoni, većina minusa ne bi trebalo biti. Što se gostiju tiče, trenutno su najbrojniji Britanci i Amerikanci, a nakon završetka mundijala očekujemo dobro znane Nijemce, Austrijance i druge. Nakon dugo vremena oglasio se predsjednik Zoran Milanović. Odgovorio je na pitanje hoće li zabraniti odlazak počasno zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu povodu Dana državnosti Francuske, nakon što je premijer Andrej Plenković rekao da će 10 predstavnika Hrvatske vojske ići u Pariz i da je to dobro za Hrvatsku vojsku.
3: Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja. Ali u situacijama koje ocijenim kritičnima, ispolitiziranima, štetnima za Hrvatsku, za naš ugled, dostojanstvo ako hoćete, onda reagiram. Tako da ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići ako ja to ne dopustim. Dakle, vojska neće ići.
1: Podsjetio je i da Francuska nije poslala vojnike na mimohod u Zagrebu, ali jest na paradu u Beogradu, ali i podsjetio da je nakon naše kupnje francuskih Rafala, Francuska borbene zrakoplove prodala i Srbiji. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti nakon što su procurili podaci više od 650 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika i ako bude potrebe, poduzet će odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezano s predmetnim incidentom. Iz Carneta su objavili da su odmah po saznanju pokrenuli opsežnu tehničku i forenzičku analizu kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
4: Ovo se radi o jednom proboju u mail adrese korisnika obrazovnog sustava. Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
1: Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru za građane pod nazivom Svaki račun se računa. Cilj je igre, ističu iz porezne, dodatno informirati građane o važnosti izdavanja i uzimanja fiskalnih računa, te potaknuti njihovo aktivno sudjelovanje. Nagradni fond iznosi ukupno 120 tisuća eura. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
5: Počinje 1. srpnja i trajaće do 31. prosinca 2026. godine i odvijaće se u 6 kola. Nagradni fond iznosi ukupno 120 tisuća eura u svakom kolu i dodjeljuje se kroz potrošačke Visa kartice. Prva nagrada od 10 tisuća eura, druga nagrada na potrošačkoj Visa kartice od 5 tisuća eura, te 5 kartica pojedinačne vrijednosti od 1000 eura.
1: Građani u nagradnoj igri mogu sudjelovati kroz 4 koraka, pojasnio je Kutleša.
5: Sudjelovanje potpuno digitalno, uzeti račun za kupljene proizvode i usluge u Republici Hrvatskoj. Drugi korak je otvoriti preuzeti uzeti mobilnu aplikaciju Mobilna porezna ili M-porezna. Treći korak je u samoj aplikaciji prihvatiti pravila nagradne igre i četvrti korak je skeniranje QR koda računa ili upis jedinstvene identifikacije računa JIR broja te unos podataka svakog računa.
1: Nagradna igra odvija se kroz mjesečna kola, a računi se mogu prijaviti unutar tekućeg mjeseca. Svaka prijava računa je šansa za dobitak. Baš svaki račun se računa, dodao je Kutleša.
5: Bilo da je riječ o ispravnom fiskaliziranom računu koji se prijavili putem QR koda ili prijavi neispravnog računa, važno je naglasiti još dodatno da jedan račun se može prijaviti jedan put. Sudionik može prijaviti najviše 10 računa dnevno i uz ograničenje da od jedne prijave dnevno od istog izdavatelja. Znači 10 računa maksimalno dnevno od različitih izdavatelja računa.
1: Zaključio je Kutleša, nagradna igra ima i širi društveni učinak, jačanje financiranja javnih usluga te dodatno poticanje korištenja digitalnih aplikacija Porezne uprave.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Europa se bori s najgorim toplinskim valom do sad.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: U nekim dijelovima Europe temperature su ovih dana dosegnule 40 Celzijevih stupnjeva, a neka su područja zahvatile oluje. Zbog rekordnog toplinskog vala preopterećeni su zdravstveni sustavi te poremećen promet i proizvodnja električne energije diljem starog kontinenta. Dio je to nove klimatske stvarnosti jer Europa se zagrijava dvostruko brže od prosjeka. Vrućine nisu problem samo za ljude, već i sve aspekte života od poljoprivrede i zdravstva do cesta, željeznica, ali i energetske infrastrukture. Kakvo je stanje u Hrvatskoj?
2: Naša elektroenergetska mreža je solidna. Međutim, ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije. Bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro.
1: Ne treba širiti paniku, nastavlja energetski stručnjak Igor Grozdanić. Ali treba pripaziti na potrošnju, pogotovo u vršnim razdobljima od podneva do 15 sati i navečer od 20 do 22 sata. Znanstvenici navode da je toplinski val, koji je počeo 20. lipnja, najgori dosad zabilježen u Europi, a žestoke vrućine uzrokovale su poremećaje u proizvodnji električne energije, oštećenje infrastrukture te preopterećenje zdravstvenog sustava. U ovom trenutku 150 milijuna osoba živi u uvjetima ekstremne vrućine, stotine su preminule, škole su zatvorene, mreže pucaju pod pritiskom, rekao je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus u objavi na X. Nastavlja se potraga za preživjelima u potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. Broj stradalih trenutno je barem 1430 uz više tisuća ozlijeđenih. Civilne službe pokušavaju pružiti sklonište i osnovne potrepštine svim građanima, ali su stavljene pod veliko opterećenje. Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez.
3: Sigamo trabajando, inspeccionando, de que todo esté funcionando.
1: Nastavimo raditi kako bismo osigurali da sve funkcionira što je moguće bolje. Ovo je strašno vrijeme za naš narod, ali znajte da nitko ovdje nije sam. Nema niti jedne obitelji koja se može osjećati usamljeno, niti jedna osoba. U našem gradu, u našoj državi postoji sustav socijalne zaštite i postoji međunarodna solidarnost. Međutim, brojni građani nisu zadovoljni količinom pomoći koju su dosad dobili. Svoje nezadovoljstvo iskazali su blokadom i prosvjedom na ulicama koje je predsjednica trebala obići. Službe spašavanja i mrtvačnice su preopterećene, te je puno ljudi još ispod ruševina. Nakon vikenda koji su proveli razmjenjujući napade i optužujući se međusobno za kršenje primirja, SAD i Iran ponovno su odlučili nastaviti s primirjem i s pregovorima o miru i o prolasku kroz Hormuški tjesnac. Visoki američki dužnosnik potvrdio je to za portal Axios, rekavši da se brodovi sad mogu slobodno kretati tjesnacem. Također je rekao da bi se pregovori Washingtona i Teherana trebali nastaviti u utorak u Kataru. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi rekao je u objavi na Telegramu da Iran trenutno ne namjerava ovaj tjedan održavati sastanke s američkim dužnosnicima u Kataru. Iako su konzultacije s Katarom, uključujući i one o praćenju provedbe obveza druge strane, u tijeku kao i obično, vijesti iz nekih medija da će se tehnički razgovori radnih skupina održati u Dohi ne mogu se potvrditi, rekao je Garibabadi u objavi na Telegramu. Ranije je nekoliko medija izvijestilo da se očekuje da će se američko-iranski razgovori održati u utorak u glavnom gradu Katara, Dohi. Rusija je izvela nove napade na Ukrajinu. U regiji Zaporižje ubijene su dvije osobe, a 16 ih je ozlijeđeno, dok je u regiji Harkiv raketa pogodila grad Zmijev, pri čemu je jedna osoba poginula, sedmjero među kojima i djeca su ozlijeđeni, doznaje se od lokalnih vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina predložila obostrani prekid napada dugog dometa, no prijedlog je odbio jer ga je vidio kao pokušaj iskretanja pozornosti od cilja Rusije da zauzme ukrajinske regije Donbas, Zaporižje i Herson. Smatra da je Kijev iznio takav prijedlog i zato jer su naši protuudari na ukrajinski teritorij puno jači, imaju veći utjecaj i iskreno razorniji. Komentirao je Putin i probleme s gorivom i nestašice u pojedinim

0: studente prosvjednike nazvao je igračkom u rukama političara i tuđim rukama.
1: Za sve druge su imali vremena. Sa svima drugima su htjeli da razgovaraju. Samo sa svojim predsjednikom i sa ljudima iz svoje zemlje nikada nisu htjeli da razgovaraju.
0: Studenti su odgovorili najavom prosvjednog skupa u Kraljevu koji će se održati u 18 sati. Skup su nazvali Sve se vidi na Vidovdan. Program nisu objavili, a pojedini predstavnici studenata u blokadi su rekli da žele obilježiti Vidovdan i osvrnuti se na događaje koje su obilježili prethodno razdoblje.
2: Infosat otvorenog radija.
0: Vatreni treniraju za utakmicu s Portugalom. Vrijeme pred nama je još jedan vrlo vruć dan.
2: Više za koju minutu? Da li

0: Infosat otvorenog radija.
1: U sad gledamo drugu Hrvatsku, najavio je izbornik Zlatko Dalić, govoreći o početku nokaut faze. Formu smo popravili u grupnoj fazi, a sad u petak u 1 ujutro slijedi 16. finala.
2: Tek sada za nas kreće najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Ako prođemo Portugal, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej.
1: Podsjetimo, Vatreni su s dvije pobjede u skupini osigurali nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva, koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U zadnjem kolu natjecanja po skupinama Hrvatska je s 2-1 svladala Ganu. Izbornik je nakon završetka grupne faze poručio:
3: pa dobro, napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova. Znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro, i u tehničkom, i u taktičkom, i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal.
1: O našem idućem protivniku Dalić kaže:
3: pa vidjet ćemo, napravit ćemo sad analizu Portugala, napravit ćemo analizu i nas i našega stanja, onoga što smo vidjeli, kako smo vidjeli. Imamo 3 dana

0: za pripremu, bit će nam to ja mislim dovoljno. Mi imamo stalno neka razmišljanja što i kako i na koji način ćemo se suprotstaviti, ali evo mislim da imamo sad jedan dobar put i da ne treba puno promjena, puno nekakvih stvari mijenjati. Napravit ćemo najbolje. Što se tiče nas, vidjet ćemo u kakvom smo mi stanju, ali evo, svi su bili zdravi, svi su bili nakon utakmice dobro.
1: Hrvatska je protiv Portugala igrala 10 puta, od čega su Portugalci slavili 7, a Hrvatska jednom, dok su 2 puta remizirali. Posljednji susret bio im je u jesen 2024. godine na Poljudu u sklopu grupne faze Lige nacija. Dvoboj je završio 1-1, a jedini strijelac za Vatrene bio je Joško Gvardiol.
0: Evo možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama ono, vrh svega, to će biti veliki test za nas.
1: Susret je na rasporedu u petak u 1 ujutro, ali za gledati utakmicu s tribina u Torontu bit će potrebno izdvojiti pravo bogatstvo. I tu ne pričam samo o avionu i smještaju, već cijenama ulaznica koje su eksplodirale. Raspon cijena za 2 ulaznice je od 1000 do čak 5000 eura, ovisno o sektoru. Nije ni čudo kad slijedi spektakl susret Modrića i Ronalda. Jednom od dvojice velikana to će biti zadnja utakmica karijere u reprezentativnom dresu. Motivacija više za obje ekipe. Mi ipak nekako vjerujemo da će u petak doma Cristiano. Reprezentacija Kanade prva je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Jedan od 3 domaćina turnira slavio je u LA-u protiv Južnoafričke republike s 1-0. Pobjednički pogodak postigao je Eustaquio u drugoj minuti sudačke nadoknade. S ruba kaznenog prostora precizno je pogodio donji desni kut i donio veliko slavlje Kanađanima. Kanada je tako prvi put u svojoj povijesti izborila mjesto u osmini finala svjetske smotre. Za četvrtfinale igrat će protiv pobjednika susreta između Nizozemske i Maroka. Hajduk Split na službenoj stranici napisao je da Marko Livaja napušta pripreme. Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom, Hajduk na prvom mjestu, uvijek i zauvijek. Neslužbeno sve mu je kumovao vikend izlazak dijela momčadi, što je zamjerio trener Garcia, pa ih je odlučio na idućem treningu kazniti strčanjem dodatnih krugova, no onda se Levaja pobunio i žestoko posvađao s trenerom, zbog čega su ga poslali doma.
2: Infosat Otvorenog radija.
3: Vijesti iz kulture poslušajte uskoro.

0: kulture na otvorenom.
1: Nakon godinu i pol dana opsežnih radova, Schlosserove stube službeno su ponovno otvorene za građane. Iako je prvotnim planom bilo predviđeno da radovi traju 8 mjeseci, te završe u kolovozu 2025. godine, rok je u nekoliko navrata produljen zbog stanja na gradilištu. Ovom prigodom gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je važnost ove šetnice koja povezuje dva dijela grada i predstavlja značajnu pješačku poveznicu u središtu Zagreba.
2: Ove su stube, ajmo reći, simbol grada, na neki način i vrlo bitna pješačka poveznica. Kad god su neka događanja gore na Šalati, ove stube su ključne zapravo za komunikaciju, posebice kad su koncerti, i moram reći da su falile dok su se obnavljale cijelo ovo vrijeme. Međutim, evo sad su doista obnovljene na najbolji mogući način u skladu sa svim konzervatorskim smjernicama, budući da se radi o zaštićenoj povijesnoj jezgri grada.
1: Uz obnovljene Schlosserove stube uskoro će započeti i uređenje trga Svibanjskih žrtava 1995. koji se nalazi u njihovu podnožju.
2: Možda ovakvi projekti nisu onako spektakularni iz perspektive nekih novih zgrada, ali su vrlo bitni, kažem, za stanovnike i gornjeg i donjeg grada, ali isto tako su bitni radi identiteta i turističkog i kulturnog, povijesnog identiteta grada Zagreba. Tako da, nakon što je završila obnova Schlosserove stube, idemo u drugu fazu, a to je uređenje ovog trga Svibanjskih žrtava, koji ćemo isto tako ići obnoviti, i projektna dokumentacija je već zapravo pripremljena, određeni potrebni koraci su napravljeni da možemo ići uskoro i u obnovu ovog trga.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: I prije vremenske prognoze za danas, odgovor na pitanje koje se svi pitamo, kad će kraj toplinskog vala, rekao je na HRT-u prognostičar Krunoslav Mikec, ali poslao važno upozorenje.
1: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
0: I još o vremenu danas, pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku u Gorskoj, Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak, na Jadranu mjestimica umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39. Vrlo vruće vrijeme nastavlja se uz toplinski val s vrlo velikom opasnošću djelovanja na zdravlje. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, a osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina, osobito na Jadranu. Uz otežan noćni oporavak i odmor zbog visokih temperatura zraka, organizam će biti pod osobitim opterećenjem. Rizičnim skupinama preporučuje se pojačan oprez i dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućine.
2: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno.
2: Od ponoći jeftinije gorivo, iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste do Karlovca. Europa se bori s najgorim toplinskim valom do sad. Vatreni treniraju za utakmicu s Portugalom. Vrijeme pred nama je još jedan vrlo vruć dan.
0: Otvoreno.
2: Od ponoći ponovno padaju cijene goriva. Vlada je kroz uredbe nastavila s regulacijom cijena, pa će iduća dva tjedna litra benzina biti jeftinija za 3 centa, litra dizela za 5 centi, a litra plavog dizela za 10 centi. Kada je u pitanju ukapljeni naftni plin za spremnike i boce, kilogram će biti jeftiniji za 8 eurocenti. Prvi ovosezonski toplinski val u Hrvatskoj doseže vrhunac. Zbog visokih temperatura, koje se penju i do 39, Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za gotovo cijelu Hrvatsku. S velikim vrućinama bori se i Europa, diljem koje padaju temperaturni rekordi i raste broj umrlih. Provjerili smo i kako se zaštititi od vrućina.
3: Sve teže i teže podnosim vrućine. Ljeto mi već odavno nije najdraže godišnje doba.
4: Pa uvijek tražim neku kompenzaciju. Bježim iz hlada u hlad, a kad više ni to ne pomogne, onda doma pod klima uređaj.
2: Za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje DHMZ-a, a zbog iznimno visokih temperatura, hitne medicinske službe imaju pune ruke posla. To je potvrdila doktorica Tatjana Čemerikić iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.
5: A građani se najčešće javljaju zbog toplinske iscrpljenosti, lupanja srca, vrtoglavice, oteženog disanja, dehidracije. Bilježimo češće i prometne nesreće, padove s bicikla, ozljede uslijed pada po stjenama ili kod skokova u more ili zbog smanjene koncentracije koje prate ove visoke temperature.
2: Povećani broj intervencija zbog vrućina i u Splitu, kaže nam medicinska sestra Ivona.
6: Zbog visokih temperatura bilježimo veći broj pacijenata s dehidracijom, vrtoglavicom i iscrpljenošću.
2: Pacijenti se zbog vrućina žale i u unutrašnjosti zemlje. Voditeljica operativne smjene u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba, doktorica Davorka Muškardin, kaže nam:
7: slabo zazujanje ušima, vrtoglavicu. Ima dosta poziva koji upućuju na neki slabije korigirani krvni tlak, pacijenti koji nešto otežano dišu, a što bi se onda moglo pripisati povećanim temperaturama vani.
2: Kako se boriti s vrućinom? Upitali smo liječnicu Barbaru Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
8: U ovom najtoplijem dijelu dana između 10 i 17 sati izbjegavamo biti vani na otvorenom na suncu. Potrebno je u redovnosti unositi dovoljno tekućine tijekom cijeloga dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
2: Osim toga, tu su i preporuke za odjeću i prehranu.
8: Nositi laganu prozračnu odjeću svjetlih boja od prirodnih materijala te koristiti šešir ili neko drugo pokrivalo za glavu. Zaštititi kožu sredstvima za zaštitu od UV zračenja. Te se preporuča da obroci budu što manji i češći sa naglaskom na dovoljan unos voća i povrća koje pomaže nadoknaditi i tekućinu, međutim i minerale i izgubljene elektrolite koje gubimo znojenjem.
2: Doktorica Čemerikić podsjeća i na:
5: nije nikad na odmet ponoviti, a to je da se ne ostavljaju djeca niti ljubimci kućni u vozilu na suncu, jer je auto na suncu prava bomba.
2: Ako pak dođe do toplinskog udara, Bekavac savjetuje:
8: pojačano znojenje, umor, povišenu temperaturu ako se radi o toplinskom udaru, vrtoglavice, glavobolje, obolju, mučninu, grčeve u mišićima, ubrzan puls, maknuti iz vanjskog prostora gdje u neki hlad ili u klimatizirani prostor, polagano davati tekućinju u manjim učestalim gutljajima, ukloniti suvišnu odjeću, rahladiti hladnim oblozima, primjerice, ili hladnom vodom, te ostati uz tu osobu dok se ne poboljša.
2: Na udaru toplinskog vala našla se i cijela Europa. Temperatura je tijekom vikenda premašila 40 stupnjeva u Njemačkoj, Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj. Više o tome u nastavku emisije. Barem u Hrvatskoj temperature bi trebale pasti u drugoj polovici tjedna. A dotad...
6: Kipa vanka je vruće, čuvajte se, nosite SPF i kapice.
0: Otvoreno.
2: Kreće izgradnja trećeg traka autoceste od Zagreba do Karlovca. Plan je da radovi počnu iduće godine, objavile su Hrvatske autoceste, koje su pokrenule javno savjetovanje, što je zadnji korak prije raspisivanja natječaja za izvođača radova. Procijenjena vrijednost je 250 milijuna eura. Uz proširenje ceste grade se i tri nova izlaza, Stupnik, Ašpergeri i Selce kod Karlovca. Tijekom izvođenja radova predviđena je privremena regulacija prometa sa suženim voznim trakama po dvije u svakom smjeru, te smanjenim ograničenjem brzine kako bi se osigurali sigurnost i protočnost prometa. Dobra je to vijest jer svakog ljetnog vikenda gužve su na toj najprometnijoj dionici. U Hrvatskoj odmara 600 tisuća turista, što je malo manja brojka nego rekordne prošle godine.
9: Kao i svake godine hrvatski turizam pokazuje svu otpornost, dakle mjesta bilo kojoj panici jednostavno nema. Svake godine se raspadamo, propadamo i kad završi sezona nikad bolji smo. Tako da jednostavno treba biti smiren, bilo kakvo donošenje odluka u panici je kontraproduktivno, kako u poslu, tako i u životu.
2: Rekao je HRT-u turistički konzultant Domagoj Grgić. Turista je nešto manje i zbog svjetskog prvenstva u nogometu. Ipak ako se zadrži politika mudrih cijena u ovoj last minute booking sezoni, većina minusa ne bi trebalo biti. Što se gostiju tiče, trenutno su najbrojniji Britanci i Amerikanci, a nakon završetka mundijala očekujemo dobro znane Nijemce, Austrijance i druge. Nakon dugo vremena oglasio se predsjednik Zoran Milanović. Odgovorio je na pitanje hoće li zabraniti odlazak počasno zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu povodu Dana državnosti Francuske, nakon što je premijer Andrej Plenković rekao da će 10 predstavnika Hrvatske vojske ići u Pariz i da je to dobro za Hrvatsku vojsku.
10: Hrvatska vojska se može maknuti s cipela samo uz zapovjed. Zapovjed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego onda kad to ocijenim da je potrebno ja. Ali u situacijama koje ocijenim kritičnima, ispolitiziranima, štetnima za Hrvatsku, za naš ugled, dostojanstvo ako hoćete, onda reagiram. Tako da ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići ako ja to ne dopustim. Dakle, vojska neće ići.
2: Podsjetio i da Francuska nije poslala vojnike na mimohod u Zagrebu, ali jest na paradu u Beogradu, ali i podsjetio da je nakon naše kupnje francuskih Rafala, Francuska borbene zrakoplove prodala i Srbiji. Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad Carnetom po službenoj dužnosti nakon što su procurili podaci više od 650 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika i ako bude potrebe, poduzet će odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade ako se utvrdi povezano s predmetnim incidentom. Iz Carneta su objavili da su odmah po saznanju pokrenuli opsežnu tehničku i forenzičku analizu kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
11: Ovo se radi o jednom proboju u mail adrese korisnika obrazovnog sustava. Nikakvi problemi što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo i nije uopće dovedeno u pitanje.
2: Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru za građane pod nazivom Svaki račun se računa. Cilj je igre, ističu iz porezne, dodatno informirati građane o važnosti izdavanja i uzimanja fiskalnih računa te potaknuti njihovo aktivno sudjelovanje. Nagradni fond iznosi ukupno 120 tisuća eura. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
12: Počinje 1. srpnja i trajaće do 31. prosinca 2026. godine i odvijaće se u 6 kola. Nagradni fond iznosi ukupno 120 tisuća eura u svakom kolu i dodjeljuje se kroz potrošačke Visa kartice. Prva nagrada od 10 tisuća eura, druga nagrada na potrošačkoj Visa kartici od 5 tisuća eura, te 5 kartica pojedinačne vrijednosti od 1000 eura.
2: Građani u nagradnoj igri mogu sudjelovati kroz 4 koraka, pojasnio je Kutleša.
12: Sudjelovanje potpuno digitalno, uzeti račun za kupljene proizvode i usluge u Republici Hrvatskoj. Drugi korak je otvoriti i preuzeti mobilnu aplikaciju Mobilna porezna ili M-porezna. Treći korak je u samoj aplikaciji prihvatiti pravila nagradne igre. I četvrti korak je skeniranje QR koda računa ili upis jedinstvene identifikacije računa IR broja, te unos podataka svakog računa.
2: Nagradna igra odvija se kroz mjesečna kola, a računi se mogu prijaviti unutar tekućeg mjeseca. Svaka prijava računa je je šansa za dobitak. Baš svaki račun se računa, dodao je Kutleša.
12: Bilo da je riječ o ispravnom fiskaliziranom računu koji ste prijavili putem QR koda ili prijavi neispravnog računa, važno je naglasiti još dodatno da jedan račun se može prijaviti jedan put. Sudionik može prijaviti najviše 10 računa dnevno i uz ograničenje da od jedne prijave dnevno, samo jedne prijave dnevno od istog izdavatelja. Znači 10 računa maksimalno dnevno od različitih izdavatelja računa.
2: Zaključio je Kutleša, nagradna igra ima i širi društveni učinak, jačanje financiranja javnih usluga te dodatno poticanje korištenja digitalnih aplikacija Porezne uprave.
0: Otvoreno.
2: U nekim dijelovima Europe temperature su ovih dana dosegnule 40 celzijevih stupnjeva, a neka su područja zahvatile oluje. Zbog rekordnog toplinskog vala preopterećeni su zdravstveni sustavi te poremećen promet i proizvodnja električne energije diljem starog kontinenta. Dio je to nove klimatske stvarnosti jer Europa se zagrijava dvostruko brže od prosjeka. Vrućine nisu problem samo za ljude, već i sve aspekte života od poljoprivrede i zdravstva do cesta, željeznica, ali i energetske infrastrukture. Kako je stanje u Hrvatskoj?
13: Naša elektroenergetska mreža je solidna. Međutim, ona nije dimenzirana za ovakve ljetne potrošnje električne energije. Bojim se da ćemo opet završiti u rekordu, što nije dobro.
2: Ne treba širiti paniku, nastavlja energetski stručnjak Igor Grozdanić. Ali treba pripaziti na potrošnju, pogotovo u vršnim razdobljima od podneva do 15 sati i navečer od 20 do 22 sata. Znanstvenici navode da je toplinski val, koji je počeo 20. lipnja, najgori dosad zabilježen u Europi, a žestoke vrućine uzrokovale su poremećaje u proizvodnji električne energije, oštećenje infrastrukture te preopterećenje zdravstvenog sustava. U ovom trenutku 150 milijuna osoba živi u uvjetima ekstremne vrućine, stotine su preminule, škole su zatvorene, mreže pucaju pod pritiskom, rekao je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus u objavi na X. Nastavlja se potraga za preživjelima u potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. Broj stradalih trenutno je barem 1430 uz više tisuća ozlijeđenih. Civilne službe pokušavaju pružiti sklonište i osnovne potrepštine svim građanima, ali su stavljene pod veliko opterećenje. Predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Nastavimo raditi kako bismo osigurali da sve funkcionira što je moguće bolje. Ovo je strašno vrijeme za naš narod, ali znajte da nitko ovdje nije sam. Nema niti jedne obitelji koja se može osjećati usamljeno, niti jedna osoba. U našem gradu, u našoj državi postoji sustav socijalne zaštite i postoji međunarodna solidarnost. Međutim, brojni građani nisu zadovoljni količinom pomoći koju su do sad dobili. Svoje nezadovoljstvo iskazali su blokadom i prosvjedom na ulicama koje je predsjednica trebala obići. Službe spašavanja i mrtvačnice su preopterećene te je puno ljudi još ispod ruševina. Nakon vikenda koji su proveli razmjenjujući napade i optužujući se međusobno za kršenje primirja, SAD i Iran ponovno su odlučili nastaviti s primirjem i s pregovorima o miru i o prolasku kroz Hormuški tjesnac. Visoki američki dužnosnik potvrdio je to za portal Axios, rekavši da se brodovi sad mogu slobodno kretati tjesnacem. Također je rekao da bi se pregovori Washingtona i Teherana trebali nastaviti u utorak u Kataru. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garib Abadi rekao je u objavi na Telegramu da Iran trenutno ne namjerava ovaj tjedan održavati sastanke s američkim dužnosnicima u Kataru. Iako su konzultacije s Katarom, uključujući one o praćenju provedbe obveza druge strane, u tijeku kao i obično, vijesti iz nekih medija da će se tehnički razgovori radnih skupina održati u Dohi ne mogu se potvrditi, rekao je Garib Abadi u objavi na Telegramu. Ranije je nekoliko medija izvijestilo da se očekuje da će se američko-iranski razgovori održati u utorak u glavnom gradu Katara, Dohi. Rusija je izvela nove napade na Ukrajinu. U regiji Zaporižje ubijene su dvije osobe, a 16 ih je ozlijeđeno, dok je u regiji Harkiv raketa pogodila grad Zmijiv, pri čemu je jedna osoba poginula, sedmjero među kojima i djeca su ozlijeđeni, doznaje se od lokalnih vlasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina predložila obostrani prekid napada dugog dometa, no prijedlog je odbio jer ga je vidio kao pokušaj skretanja pozornosti od cilja Rusije da zauzme ukrajinske regije Donbas, Zaporižje i Herson. Smatra da je Kijev iznio takav prijedlog i zato jer su naši protuudari na ukrajinski teritorij puno jači, imaju veći utjecaj i iskreno razorniji. Komentirao je Putin i probleme s gorivom i nestašice u pojedinim regijama. Izjavio je da zemlja prolazi kroz težak period, ali da su iz toga puno naučili, dodajući da radna skupina radi na osiguravanju dovoljnih količina goriva u cijeloj zemlji. Nakon 18 mjeseci antivladinih prosvjeda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na okupljanju svojih pristaša u Beogradu najavio skoro podnošenje ostavke.
14: Ovo su moji posljednji dani i posljednje nedjelje kao predsjednika Republike. I beskrajno sam vam zahvalan na ogromnoj podršci.
2: Na provladinom skupu okupilo se, prema procjeni policije, oko 200.000 Vučićevih pristaša. Vučićev drugi i posljednji mandat ističe polovicom 2027. Studente prosvjednike nazvao je igračkom u rukama političara i tuđim rukama.
14: Za sve druge su imali vremena. Sa svima drugima su htjeli da razgovaraju. Samo sa svojim predsjednikom i sa ljudima iz svoje zemlje nikada nisu htjeli da razgovaraju.
2: Studenti su odgovorili najavom prosvjednog skupa u Kraljevu koji će se održati u 18 sati. Skup su nazvali Sve se vidi na Vidovdan. Program nisu objavili, a pojedini predstavnici studenata u blokadi su rekli da žele obilježiti Vidovdan i osvrnuti se na događaje koje su obilježili prethodno razdoblje.
0: Sport.
2: Od sad gledamo drugu Hrvatsku, najavio je izbornik Zlatko Dalić govoreći o početku nokaut faze. Formu smo popravili u grupnoj fazi, a sad u petak u 1 ujutro slijedi 16. finala.
15: Tek sada za nas krećemo najvažnije, najbitnije, a to je Portugal. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej.
2: Podsjetimo, Vatreni su s dvije pobjede u skupini osigurali nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U zadnjem kolu natjecanja po skupinama Hrvatska je s 2-1 svladala Ganu. Izbornik je nakon završetka grupne faze poručio.
15: Pa dobro, napravili smo svoj cilj, taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova. Znali smo da ćemo Panama i Gana biti ključne utakmice. Prvi korak napravljen, osnovni cilj napravljen i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Svaku utakmicu sve bolje i bolje. Jučer je bila dobra utakmica, odrađena u svakom smislu dobro, i u tehničkom, i u taktičkom, i u trkačkom smislu. Napravili smo pobjedu i evo, sad je to ono što smo htjeli. Međutim, to je taj prvi korak i tek sada za nas kreće ono najvažnije, najbitnije, a to je Portugal.
2: O našem idućem protivniku Dalić kaže.
15: Pa vidjet ćemo, napravit ćemo sad analizu Portugala, napravit ćemo analizu i nas i našega stanja, onoga što smo vidjeli, kako smo vidjeli. Imamo 3 dana za pripremu, bit će nam to, ja mislim, dovoljno. Mi imamo stalno neka razmišljanja što i kako i na koji način ćemo se suprotstaviti, ali evo, mislim da imamo sad jedan dobar put i da ne treba puno promjena, puno nekakvih stvari mijenjati. Napravit ćemo najbolje. Što se tiče nas, vidjet ćemo u kakvom smo mi stanju, ali evo, svi su bili zdravi, svi su bili nakon utakmice dobro.
2: Hrvatska je protiv Portugala igrala 10 puta, od čega su Portugalci slavili 7, a Hrvatska jednom, dok su 2 puta remizirali. Posljednji susret bio im je u jesen 2024. godine na Poljudu u sklopu grupne faze Lige nacija. Dvoboj je završio 1-1, a jedini strijelac za Vatrene bio je Joško Gvardiol.
15: Evo, možda je sad vrijeme da to popravimo u ovim službenim utakmicama, ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama ono, vrh svega. To će biti veliki test za nas.
2: Susret je na rasporedu u petak u 1 ujutro, ali za gledati utakmicu s tribina u Torontu bit će potrebno izdvojiti pravo bogatstvo. I tu ne pričam samo o avionu i smještaju, već cijenama ulaznica koje su eksplodirale. Raspon cijena za 2 ulaznice je od 1000 do čak 5000 eura, ovisno o sektoru. Nije ni čudo kad slijedi spektakl susret Modrića i Ronalda, jednom od dvojice velikana, to će biti zadnja utakmica karijere u reprezentativnom dresu. Motivacija više za obje ekipe, mi ipak nekako vjerujemo da će u petak doma Cristiano. Reprezentacija Kanade prva je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Jedan od 3 domaćina turnira slavio je u LA-u protiv Južnoafričke republike s 1-0. Pobjednički pogodak postigao je Eustaquio u 2. minuti sudačke nadoknade. S ruba kaznenog prostora precizno je pogodio donji desni kut i donio veliko slavlje Kanađanima. Kanada je tako prvi put u svojoj povijesti izborila mjesto u osmini finala svjetske smotre. Za četvrtfinale igrat će protiv pobjednika susreta između Nizozemske i Maroka. Hajduk Split na službenoj stranici napisao je da Marko Livaja napušta pripreme. Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom, Hajduk na prvom mjestu, uvijek i zauvijek. Neslužbeno sve mu je kumovao vikend izlazak dijela momčadi, što je zamjerio trener Garcia, pa ih je odlučio na idućem treningu kazniti strčanjem dodatnih krugova, a onda se Livaja pobunio i žestoko posvađao s trenerom, zbog čega su ga poslali doma.
0: Vrijeme.
2: I prije vremenske prognoze za danas, odgovor na pitanje koje se svi pitamo, kad će kraj toplinskog vala, rekao je na HRT-u prognostičar Krunoslav Mikec, ali poslao važno upozorenje.
16: Srijeda, 1. srpanj, kako se sada čini da nam stiže promjena vremena, odnosno prestanak ovih iznimnih vrućina, bit će jako puno energije u atmosferi koja se onda može iskoristiti za pojavu nevremena. Ponajprije se to odnosi na unutrašnjost naše zemlje, srijeda, poslije podne, večer, ali moguće i ponegdje na moru.
2: I još o vremenu danas, pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku u Gorskoj, Hrvatskoj i Dalmaciji. Vjetar uz pljuskove prolazno jak, na Jadranu mjestimica umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu od 24 do 29, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39. Vrlo vruće vrijeme nastavlja se uz toplinski val s vrlo velikom opasnošću djelovanja na zdravlje. Dio meteorološke prilike bit će nepovoljne, a osjećaj nelagode dodatno će pojačavati sparina, osobito na Jadranu. Uz otežan noćni oporavak i odmor zbog visokih temperatura zraka, organizam će biti pod osobitim opterećenjem. Rizičnim skupinama preporučuje se pojačan oprez i dosljedno provođenje mjera zaštite od vrućine.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Broj 1 u Hrvatskoj za hitove Otvoreni.

0: Vijesti.
1: Od ponoći jeftinije gorivo. Iduće godine počinje gradnja trećeg traka autoceste do Karlovca. Europa se bori s najgorim toplinskim valom do sad. Vatreni treniraju za utakmicu s Portugalom. Vrijeme pred nama je još jedan vrlo vruć dan.
0: Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, 12 parkova prirode i 2 kosa tornja. Ali samo je jedan. Radijski broj 1.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
6: Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, to su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.
9: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
11: Slovenski hit koji je oduševio više od 100.000 gledatelja. Snimljen prema međunarodnom bestselleru. Bijelo se pere na 90. Regionalna filmska senzacija od 2. srpnja u kinima.
12: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek odakle.

0: Najviše korisnika je prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja

0: srpnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledošlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
5: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
6: Puro Beach Poreč.
5: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club.

0: Ovo su Billy Felix Jen i Ray Dalton, Call It Love, samo što nije 6 sati. Dobro jutro, Hrvatska.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Poklon za ljetne dane. Čekate u Eurospinu. U petak 3. i subotu 4. srpnja. Za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pronađi official dres Hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
1: Otvoreni.
5: Daj pet. Za užurbano jutro.
6: Daj pet na treningu.
5: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
6: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
7: 32 stupnja su u Dubrovniku, 30 stupnjeva je u Senju, pa ja, idemo malo ove hladnije i zavrati, 13,8, 14 stupnjeva je u Gospiću. Toplinski val, njegov vrhunac je lagano na nama, pod nama i oko nas, s obzirom da je jučer i danas do 40 stupnjeva se ide, s tim da kreću nestabilnosti, već prema kraju dana Lika, Dalmacija i unutrašnjost, dakle Dalmacije. Mogući su poneki pljuskovi, sutra nevrijeme, tako da sutra upozorenje zbog nevremena i onda malo se konačno lakše diše. Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Dakle, još se danas pržimo, to je ono glavna vijest od četvrtka, bi se ponovno trebalo lakše disati, a lakše se diše za one koji toče recimo plavi dizel u poljoprivredi i ribarstvu. Od ponoći 10 centi je čak pala cijena tog goriva, kilogram plina jeftinije isto tako za 8 centi, a pojeftinila su i ova obična goriva, dizel za 5, benzin za 3 centa i oba su sada na euro i 54. To su dobre vijesti za sljedeća dva tjedna. Što se politike domaće tiče, malo je vrućina izgleda ponovno potpalila vatru između predsjednika i premijera, tako da se svađaju ovaj puta oko slanja počasne zaštitne bojne na paradu u Francusku za 14.7. pad Bastilje. Ali eto, tako da ako vas netko pita što se događa u Hrvatskoj, to među političarima. A što se događa na svjetskom prvenstvu? Senzacije. Njemačka je senzacionalno ispala na 11-terce od Paragvaja. Igrali su dakle 1-1 i završili u raspucavanju s bijele točke, tako da su sada vatreni ostali jedina reprezentacija sa 100%-nim učinkom na penalima u povijesti svjetskih prvenstava. Nadamo se da će tako ostati i u buduće i da nećemo ni doći do penala. Dalje sa Portugalom, podsjetimo, igramo u noći na petak u 1 ujutro. Utakmica koja je upravo završila isto tako senzacionalnim ishodom je Nizozemska Maroko, i sad ću spojlati kolegi Petru Tinu koji je taman propustio zadnji penal koji je otišao na stranu Maroka, koji je prošao, i tako da loša noć za europske momčadi. U svakom slučaju, još ću spomenuti, u ranijoj utakmici Brazil je prošao Japan 2-1, šteta, Japanci su se baš dali.
0: Žao mi je Japanaca, jako su dobri bili, jako dobri, nekako...
7: Sigurno su počistili slačionicu za sobom. U svakom slučaju, svjetsko prvenstvo, puno zanimljivih utakmica, puno drame, to je ono što volimo, to je ono što čekamo.
0: Hvala ti, Dario, ćemo se ponovno u 7.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Pa dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.
1: Kasandra Fučaš ovdje, Dario Topić na vijestima i ja sam Petar Tin Miketić.
2: Prisutni.
1: Mi smo tvoje društvo iduća 4 sata. Iduća 2 tjedna smo isto tako bez Vedrana Cara, da i to podsjetimo, a koji je na zasluženom godišnjem odmoru. Ne znam za vas, drage kolege, ali ja jedva čekam i mislim da govorim u ime svih nas u Hrvatskoj, a i šire u Europi, kad kažem da jedva čekam sutra da to osvježenje dođe, da padnu temperature i onda taj četvrtak koji će biti onda kako i treba biti.
3: Ja sam uvijek onaj čovjek sa ali, koji nosi ali, ali nadam se da ipak možemo li ovaj puta proći bez nekakvih katastrofičnih nevremena, bilo bi dobro.
1: Dobro, nećemo tako negativno, pozitivno ćemo razmišljati, uvijek ćemo paziti na sve, auto ako može negdje biti skriven da ga se ne ošteti.
3: O
1: da...
3: tome ćemo sutra.
1: O tome ćemo sutra, ali danas se još malo kuhamo, klime će još malo više raditi. Kako vi podnosite te vrućine, evo, slobodno javite se. Dobrodošli ste ujutro uz Otvoreni, 091-400-3355 je broj našeg WhatsAppa. Ovaj utorak, posljednji dan u mjesecu lipnju, krećemo sa ovim majstorom.

0: Joel Corey uz Ray i Davida Guettu slušali smo Bad. Vrhunac je toplinskog vala, čekamo njegov kraj, a pitanje je kako se nosimo s vrućinama. Javi svoj primjer na 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa.
1: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj Gri klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
3: Kaufland početak tjedna je mega. U ponudi ima svega. A u tan artikli sniženi su do 40%. Darling, hrana za pse. 3 kilograma, 5 eura 99. A za bezbrižnije ljeto, kod nas ćeš uvijek naći iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland.
4: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
5: Dan bez stresa. Treba ti prava kvaliteta. Bosch mali aparati, to pakcija ljeta. Olakši si život, pravac Elipso. Lajka Bosch.
6: Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
7: Prometni centar otvorenog, dosta usporeno se vozi u koloni na autocesti A4 zbog radova eto, koji se odvijaju između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba, i kamion je u kvaru na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu, ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356 i sretan vam put.
0: Sretan put!

0: Uz Tomasa Greja stigli smo do 6 sati i 40 minuta, ovo su bile Rumors. A u nastavku čovjek koji po prvi puta nastupa na Ultra Europe u Splitu, Calvin Harris. Možemo reći jedan povijesni nastup dogodit će se na već 12. izdanju Ultra Europe koji u Parku Mladeži kreće već za 10 dana. Upravo ovaj veliki ljetni hit Calvina Harrisa slušamo u nastavku. Ostani tu, stiže Blessings.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
3: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
6: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
7: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
8: Puro Beach Poreč.
7: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
9: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, vozi se usporeno u koloni koja je duga oko 2 km na autocesti A4 zbog radova između čvorova Istok, Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Ima nešto gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Istoka i pazite na kamionu kvaru na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Tu smo na 0800 3356, tu nam javljajte sve iz prometa što imate i sretan put.
2: Sretan put uz Kelvina Harrisa i Blessings.

0: Jedna minuta, sekunda šutnje za one koji su dugo mislili da je Lost Frequencies grupa, a ne DJ iz Belgije. I tu sebe ubrajam, naravno. Ok, slušali smo Back to You, a u nastavku stiže Homewrecker i ovijek odlični Somber. Ali prije toga, za sve one koji su već na, ne na prvoj, već na drugoj kavi, onda je ovo pravo vrijeme za vas. Mozak radi brzo, kava već djeluje, ne prva, već ta druga, i idemo ljetnih 5 u 10. Jučer smo krenuli, 100 eura poklon bon u Decathlonu možeš osvojiti ako ti mozak stvarno radi onako brzo, ako si majstor asocijacija pod navodnicima. Što treba? Mi damo jednu ljetnu kategoriju i onda imaš 10 sekundi vremena da daš najmanje 5 bilo kakvih riječi, pojmova koji su povezani uz tu ljetnu kategoriju.
1: Dobro, naprimjer, mi ćemo zadati kategoriju.
0: Da, mi ćemo zadati kategoriju. Jučer je bila ronjenje, pa se tu moglo reći maska za ronjenje, dihalica, peraje, more, rijeka, tako da što god ti padne na pamet, a da ima smisla, mi ćemo uvažiti, i ako je to u 10 sekundi vremena bilo, onda osvajaš 100 eura u Decathlonu. Vrlo jednostavno, još ćemo dati znak za prijavu. Kad damo znak, onda treba poslati SMS na naš 60085 za 32 euro centa. Napiši otvoreni svoje ime i prezime. Znak će doći pa u idućih 15 minuta, samo prati nas ujutru uz otvoreni. A ovo je sada uvijek sjajni dečko kojeg volimo slušati na otvorenome. On je Somber, ovo je Homewrecker u 6.52. Dobro jutro.

0: Coldplay i We Pray u utorak na Otvorenome.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
1: Otvoreni.
5: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
6: Vruće i danas, u stvari vruće i noćas, teško se spavalo duže Jadrana. Evo Dubrovnik cijele noći 32 stupnja je najniža temperatura bila, Senj 30 stupnjeva, Rijeka 29, Hvar 26, to su ove temperature rano jutros. Unutrašnjost ipak nešto bolje, pogotovo Lika, Gorski Kotar, tamo se lijepo spava, recimo otočac 12 stupnjeva. Zagreb 23, Osijek 20, danas temperatura između 34 i 38, prema kraju dana moguće i već prve nestabilnosti, sutra promjena vremena. Ja sam Dario Topić, 7 je, dobro jutro. Pojeftinilo je gorivo najviše za poljoprivrednike i ribare, jer plavi dizel jeftinije 10 centi po litri. Za 8 centi po kilogramu manja je cijena plina, a nekoliko centi povoljniji su i benzin i dizel. Pa sljedeća dva tjedna oba goriva koštaju euro i 54 centa za litru. Ministar financija Ćorić najavljuje.
7: Ako ne dođe do neke dodatne eskalacije na Bliskom istoku, vjerujemo da će ova faza snižavanja cijena ići dalje.
6: Paragvaj je proglasio državni praznik nakon što su boljim izvođenjem 11-teraca kreirali senzaciju i sa svjetskog prvenstva izbacili Njemačku. Ne stvarno, paragvajski predsjednik je po uzoru na Ekvador, koji je isto srušio Njemce u grupi, proglasio neradni dan za proslavu pobjede. Ludim preokretom isto na penale, Maroko je izbacio Nizozemsku noćas, a sjajni Japanci ostali su u suzama jer ih je Brazil poslao doma pogotkom za 2-1 u sudačkoj nadoknadi. Uzbuđenja ne nedostaje, vatreni večeras putuju u Toronto, susret s Portugal je u noći na petak.
0: Jedva čekamo. Hvala Dario, čujemo se ponovno u 8. Idemo dalje s ovime. Miles Smith i Stay.

0: into you.
1: Cyril i Mary Jo i Still Into You u 7 sati i 10 minuta. Dobro jutro. I ovog jutra igramo ljetnih 5 u 10, odnosno igramo igru gdje treba reći što više stvari u određenoj ljetnoj kategoriji. Na primjer, ronjenje. Ako kažeš u 10 sekundi maska za ronjenje, dihalica, peraje, more, ne znam, boca za kisik, to sve priznajemo i u 10 sekundi ti si osvojio 100 eura. Jako dobro. Treba poslati SMS poruku na broj 60085 sa sadržajem otvoreni i sa tvojim imenom i prezimenom. A znak ovog jutra će biti...
2: Lopata!
1: Lopata. Kad čuješ lopatu, treba biti najbrži sa SMS-om na 60085. Lopata će ići, evo, obećam, kroz idućih 5 minuta.

0: Kid Laroi i Justin Bieber. Slušali smo Stay, 7 sati i 16 minuta. Dobro jutro!
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
2: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj Gri klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron HR.
1: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
3: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Ljeto ima najbolji okus uz Heineken i fuliranje Summer Oasis. Od 29. lipnja do 5. srpnja na Strossmayerovom trgu uživajte u vrhunskom street foodu, glazbenom kvizu, kazeta i Seven Sessions partiju, koncertu Gediusa. Okupite društvo i nazdravite ljetu uz dobru glazbu, odličnu hranu i hladan Heineken.
5: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
6: Posao gotov.
7: Je, napokon.
6: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
7: Ups. Oh.
6: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
8: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Neka zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvoren, nogu usporeno se vozi u koloniji od 2 km na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba. Tu su neki radovi pa zato nastaje i kolona. Ako vi imate nešto korisno za prijaviti, mi smo tu na 0800 3356. Hvala i sretan put.
2: Sretan put. Uz Oliviju Dini, Men.

0: Daša i Austin u 7.36 i Lopata, a svi znamo što to znači.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. Jomekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Špar. Iznesi najbolje na stol.
3: Draga, jesi dana za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
6: I vitamina i proteina, bitno da je fina. Kaufland ponuda za početak tjedna donosi: domaći kelj kilogram 79 centi, dinja galije kilogram euro 39, svinjski kare kilogram 2,50 €, otkošteni pileći batak i zabatak kilogram 3,99 €. Kaufland.
1: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

0: do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvoreno, oprezno, vozite na autocesti A4, dalje kolona tamo oko 2 km pa smanjite brzinu. Radovi su između čvorova Zagreb istok i Popovec u smjeru Zagreba. Ima nešto i gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka. I kamion je u kvaru na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu. Naš broj je 0800 3356, možete uvijek ostaviti svoje informacije. Sretan vam put.
2: Sretno dalje uz Afrojack i Aloe Black in my world.

0: Switch Disco i React u 7 sati i 46 minuta. Kasandra i Petar Tinovlje, dobro jutro.
1: Sve za ljetne aktivnosti pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Decathlon i otvoreni.
2: Ljetnih 5 u 10.
0: Zadajemo jednu ljetnu kategoriju, a zadatak je navesti barem 5 stvari koje su povezane uz nju. Najbrža sa SMS-om na 60085 bila je Nikolina iz Zagreba. Nikolina, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Ćao Nikolina.
0: Ok, Nikolina, slušala si, pretpostavlja, malo prije Tonija iz Pule. Nije prošlo.
4: Moramo ispraviti ovu nepravdu, Nikolina.
3: Dobro.
0: Nadamo se da ćeš imati više sreće. Ok, kad pustim tvojih 10 sekundi, ti kreni. Ako si spremna, možemo.
3: Može.
0: Tvoja kategorija je plaža.
3: Kupati, krema za sunčanje, naočale, ručnik, šešir, ležaljka, sladale, suncobran.
4: Ajmo.
0: Ajde još.
4: Ajmo.
3: Lopta za napuhivanje, naočale za rodnjenje.
4: Bravo, Nikolina.
0: Svaka čast, bravo. Bravo, bravo Nikolina, to je to. 100 eura iz Decathlona je tvojih, poklon bon za potrošiti na bilo što od ovoga što si navela. Evo, možeš već od danas.
4: Pa eto, iz kategorije plaža mislim da će dobro doći.
3: Hoće.
4: Nikolina, je li bio godišnji?
3: Nije, u 8 mjesecu.
4: Evo, taman, to taman. Je to, većina taman. Nas isto još, imaš vremena za pripremice.
3: Taman stignem kupiti.
4: Super.
0: Odlično. Nikolina, čestitamo još jednom. Uživaj na godišnjem i ugodan ostatak dana želimo.
3: Hvala.
4: Ćao Nikolina. Bog.
3: Bog.
0: Eto ga,
4: evo,
0: to je to.
4: Ispravili smo nepravdu. Imamo čak 8-9 pojmova, ako se ne varam. Dobro je bilo. Bravo Nikolina.
0: Da, jako dobro odrađeno. Ok, za danas smo gotovi sa ljetnih 5 u 10. Nova prilika i nova igra je sutra opet u ovom našem terminu od 6 do 10. Budi tu i prati sve uz jutra uz otvoreni. Mi ćemo dalje malo laganije. Ovo je Dave, ovo je Rain Dance u 7 sati i 49 minuta.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Slušali smo Jasona Derula i Take You Dancing. 7.59 je. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. Jomekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Spar. Iznesi najbolje na stol.
3: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
1: Otvoreni.
4: Daj pet. U uredu. Daj pet na treningu. Daj pet na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. Pet oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Još jedan vrlo vruć dan je pred nama s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva. Biće sunčano s tim da uz oblake u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici i Gorskom Kotaru moguće poneki pljusak. Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Zbog vrućina najviši crveni stupanj upozorenja meteorolozi su oglasili za gotovo cijelu zemlju. To znači da treba izbjegavati izlaske vani između 10 i 18 sati, ali isto tako i pod klimom.
6: Potrebno je redovito unositi dovoljno tekućine tijekom cijeloga dana zapravo i ne čekati osjećaj žeđi jer je to već znak početne dehidracije.
5: Podsjeća liječnica Barbara Bekavac, sutra se očekuje završetak toplinskog vala. Vruće je u Torontu gdje vatreni putuju večeras uoči 16. finala svjetskog prvenstva. O protivnicima sve najbolje, Martin Baturina.
7: Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Tako da eto, idemo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih, pokušati pobijeti danas.
5: U noćašnjim susretima nakon drame 11-erace ispali su Njemačka od Paragvaja i Nizozemska od Maroka. Brazil se provukao u zadnjim minutama izbacivši Japan.
0: Hvala Dario, čujemo se ponovno za sat vremena.
1: Veran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Din Miketić. Jutro uz...
0: 2 od 3 ovdje na radnom mjestu, jedan na godišnjem odmoru. Dobro jutro! Neki ne na godišnjem, dobro jutro, ali dobro, ko čeka taj dočeka, strpljen, spašen. Dobro, možemo i mi malo biti ovoga ljubomorni na sve koji se sada negdje spremaju, ne za posao, ne za sastanak, već za nekakav odlazak na plažu ili za kavu. Znaš ono kad je najveći problem u danu, gdje ćemo danas popiti kavu?
8: Neka mi to bude problem svaki dan.
0: Te probleme vam želimo u narednim danima. A ove hitove želimo odmah sad. Think About Us, Sony Fodera. Dobro jutro.

0: James Young i Infinity. 8:19. Kad ste malo krivo čuli, javi nam svoju anegdotu na 091 400 3355. To je broj našeg WhatsAppa.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 €. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 €.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Zasladi se za početak tjedna u super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15. Avokado 2 komada, euro 39. I ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
5: Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar.
6: Kuća ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
7: Kaufland početak tjedna je mega. U ponudi ima svega. A u tan artikli sniženi su do 40%. Darling hrana za pse. 3 kg 5,99 €. A za bezbrižnije ljeto kod nas ćeš uvijek naći iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland.
8: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni Lusiju.
9: I tako je to eskaliralo kod nas.
8: Radnim danom od 10 do 14.
10: Radno vrijeme uz otvoreni donosi G

0: zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, dosta usporeno se vozi na dijelovima gdje traju radovi, gdje mogući su zastoji i vožnje u koloni, najviše na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na Splitskom i Dubrovačkom području i na dijelovima Ličke magistrale. Pa ako imate nešto konkretnije, mi smo tu na 0800 335 6, to je naš besplatan broj. Hvala vam na svakoj informaciji i sretan put.
2: Sretan put uz Martina Gerixa.

0: Katy Perry, Roar. Otvoreni se sluša uz Kasandru i ja sam Petar Tin. Pokrenuli smo malo prije niz anegdota na temu kada ste nešto krivo čuli. Evo što je stiglo na WhatsApp.
1: Dobro mi je poruka koja je stigla. Odlična, odličan primjer. Nemam ime samo slušatelja. Ajde, javi mi se legendo. Javi mi svoje ime. Kaže ovak. Jučer sam rješavao papire za nekakve dokaznice, mjera za firmu i pitam suprugu gdje si ostavila flomastere. Ona mene zove uspaničeno, u kupatilu tu i tu ti se nalaze flasteri, šta se dogodilo, tko se ozlijedilo, 100 pitanja. Nisam mogao doći do riječi od nje, na kraju smo se oboje nasmijali. E, Miro. Da,
0: Miro.
1: Da, svi znamo, barem jednu tu osobu imam u životu koja... mora čut na svoj način ono izrešetate, ne da ti do riječi.
0: Ali ja bih rekao da je to do vas žena. Vi imate tu brigu.
1: Pazi,
0: usađenu.
1: Gdje ulaziš?
0: Ne, ovo je skroz dobra stvar. Tu brigu za druge. Znaš, ono, uvijek je nešto kao, joj da se nije nešto dogodilo, evo kako ću ti pomoć sad. Znaš, mi muški,
1: Vi ste malo više, da, ležerniji.
0: Šta će ti flaster?
1: Šta, kako flaster?
0: Daj, ne treba
1: evo
0: ti flaster. Malo pljuni, obriši, dobro. Ja, imamo još nešto.
1: Ivan kaže, kad sam malo krivo čuo, pa evo neki dan kad sam nakon jednog dugog i dosadnog sastanka čuo šefa kako govori da će poslat na poslovni put nekoliko ljudi. Između ostalog, nekako sam čuo i svoje ime. Malo je reći da sam bio razočaran kad sam čuo da ne idem ja nego kolega iz drugog odjela, a firma pokriva cijeli put u Dubaj. Kako da ne budem razočaran?
0: Joj,
1: to je taj
0: tako
1: moment.
0: Tako blizu, a
1: to
0: tako
1: je taj
0: daleko.
1: Moment. Tvoje srce je htjelo čuti tvoje ime, ali Ivane moj, ništa.
0: Više sreće drugi puta. Broj otvorenog je 091 400 3355. Kad ste nešto krivo čuli?

0: ogroman hit Rihane i Kelvina Harrisa, We Found Love, u 8:40. Što imamo? Dobro
1: Iris. Kaže, ja nisam krivo čula, već pročitala. Tata me pita gdje sam stavila senf. Ja pročitala fen i napišem možda je u sobi na krevetu. Ode on u sobu i kaže, nema ga. Ja kažem, možda sam ga prekrila dekom. On opet ode u sobu i traži ispod deke i kaže, nema. Pa reko, za te tri dlake na glavi možeš i ručnikom osužit kosu. I onda me nazva i kaže, šta pričaš ti, zašto bi stemf stavljao na kosu? Pa ako niste čuli, draga djeco, malo stemfa na kosici hrani kosu. Narašće brže.
0: Odlično.
1: Neće,
0: odlično.
1: Ovo je laž.
0: I malo bolje čitajte i osluškujte, jer... Evo, što se Mađaru onom dogodilo, da se posjetimo, 18-godišnjak u Mađarskoj na sudu zbog pljačke čuo da će dobiti 30 godina, pa napao suca, a zapravo mu je ovaj rekao 3 i vjerojatno mu je produžio još koju godinu.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
3: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
5: Osjećaj se super uz Bregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.
6: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
7: Kaufland početak tjedna je mega, u ponudi ima svega, a u tan artikli sniženi su do 40%. Darling hrana za pse, 3 kg, 5,99 €. A za bezbrižnije ljeto, kod nas ćeš uvijek naći iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland.

0: Robin Schulz i All We Got. Ovo je Otvoreni. Dobro ti jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Špar. Iznesi najbolje na stol.
3: Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: Ponovno jako vruće i danas, od 34 do 39 stupnjeva najviša dnevna temperatura, oglašen je i crveni meteo alarm. Ja sam Dario Topić, prošlo je 9, dobro jutro. Vrućina je na relaciji predsjednik premijer koji su se opet posvađali, ovoga puta oko slanja počasne zaštitne bojne na mimohodu Francusku povodom njihovog najvećeg praznika 14. srpnja. Milanović je protiv, pritom ističe Francuzi nisu došli nama i prodali su Rafale Srbima.
6: Ja ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići, ako ja to ne dopustim. Možda neke čace koje će mu Vučić posuditi, možda neke tipove koje će s njim ići gore avionom.
5: Ubrzo mu je stigao odgovor premijera Plenkovića.
7: Ukoliko se dogodi da ova izda neku nepostojeću u ovom kontekstu usmenu zapovjed, ja već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, da on od tog trenutka više nema moje povjerenje, da očekujem njegov ostavak.
5: Dosta politike, idemo na ljepše priče. Sjećate li se mladenaca iz Filadelfije koji su upali u navijačku povorku Hrvata, odnosno navijačka povorka dogodila se taman kad su si dali zavjete i onda se vjenčanje preklopilo s navijačima i te su snimke postale viralne. E pa, priča je dobila lijep nastavak. Javila se Hrvatska turistička zajednica, pozvala ih na medeni mjesec u Hrvatsku, što su objeručke prihvatili, tako da evo, svoje će vjenčanje dugo, dugo pamtiti, možda i cijeloga života, i dobili su jedan lijepi poklon od Hrvatske.
0: Često smo kritični, ali ovog puta stvarno treba reći bravo za Hrvatsku turističku zajednicu, tako se to radi jako dobro i neka mladenci uživaju na medenom mjesecu. Dario, hvala ti, čujemo se za sat vremena. Idemo dalje lagano uz ovo.

0: Kenya Grace i Strangers u 9 sati i 13 minuta, ovo je Otvoreni. Dobro jutro i dobrodošao. Kassandra i Petar Tin s tobom. I danas na Otvorenome možeš osvojiti dvije majice. Jučer smo krenuli sa Šibensko-kninskom županijama, danas smo u Splitsko-dalmatinskoj. Dvije majice Otvorenog radija za ovo ljeto, za plažu, za odlazak na nekakvu večeru možda. Ha, mislim, nikad se ne zna. Meni se jednom dogodilo da sam dvije košulje zaboravio uzeti na jedno ljetovanje, ali to je bilo doduše 5 dana mora i ništa, onda sam morao kupovati. Tako da,
1: eto, vidiš.
0: Ovakvih majica nikad dosta. Što se tiče kako do tih majici Otvorenog, treba nam najbrža osoba koja će onda osvojiti te dvije majice na naš WhatsApp. Broj WhatsAppa je 091 400 3355, a znak koji ćemo dati je ovo. Ajmo, bilo je jučer slično, pa idemo i ovako danas. Pitbull. Jučer dale, danas.
1: Biće dobar dan. Znaš da je dobar dan kad čuješ Pitbulla.
0: Da, uvijek je dobar dan kad čuješ Pitbulla. Pa evo, idući put kad čuješ Pitbulla, budi prvi na WhatsApp na 091 400 3355 i reci nam: bok, ja sam Ivo iz Solina i želim majicu Otvorenog. Igramo za Splitsko-dalmatinsku županiju. Ok, prije Pitbulla, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.

0: One Republic. I ain't worried u 9:20.
1: Dale!
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
3: Uz odabrane Remington uređaje za muško i žensko njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je Lipsa.
4: Ovog ljeta opet iz početka. Novi popust u Konzumu čeka. Multiplus ti dobar popust daje. Svakog dana sve dok ljeto traje.
5: I ovog ljeta samo uz Multiplus. Ostvari 5% popusta na svaku kupnju u više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali, samo uz Multiplus.
6: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
7: Probić Poreč.
6: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
8: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
9: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
10: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: Charlie Puth i Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, 9:30. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ljeto je već davno počelo, Kasandra Petrtina ovdje i danas dijelimo dvije majice za sve koji su se javili iz Splitsko-dalmatinske županije, odnosno za onog najbržeg, a to je jutros bio...
2: Pozdrav, ja sam Robert iz Splita i rado bi vam uzeo tu vašu majicu. Slušam vas svako jutro. Pozdrav, ekipa.
1: Bok, Robi, bok.
0: Bok, Robi.
1: E, super, baš mi je drago što ide Robertu. Dvije majice...
0: Otvorenog radija.
1: Otvorenog za naše najjače navijače.
0: Splitsko-dalmatinska riješena. Kod
1: dobro,
0: Lusije...
1: mi smo danas imali tako Splitsko-dalmatinsku, da. Kod Lusije je već neka druga županija i tako svaki dan mijenjamo ovaj, po šihtama. Evo.
0: Po cijeloj Hrvatskoj sve županije će biti pokrivene, naravno i grad Zagreb i to je to. Hvala Robiju na najbržem javljanju na WhatsApp. Sutra nova prilika kod Lusije također od 10. Mi ćemo dalje ovako.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješ još dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Tamo. Hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: 9.38 je, dobro jutro.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Svjetsko prvenstvo ide dalje, a Hrvatska je trenutno treća u poretku ako gledamo ljestvicu neprospavanih noći. Portal LiveScore napravio analizu utjecaja turnira na san navijača. Alžirci su najpogođeniji nepovoljnim rasporedom, a ispred Hrvatske je još Maroko. Mi Hrvati smo po ovome izgubili 9,5 sati sna, samo sat i pol manje od vodećeg Alžira. Ali svejedno, ne damo se u četvrtak na petak u jedan u noći protiv Portugala.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: To je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
2: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
4: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek od akcije.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Ritam pokreće noge. I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: break my heart.
1: Break my heart, dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
3: i Bosch i Elipso. Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
4: Ledena dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
2: Otvoreni.
5: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural World 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural World 5 magnezij.
6: Toplo je u stvari već vruće. Zagreb na 30 stupnjeva, toliko je i u Osijeku. 34 stupnja su u Rijeci, a u Splitu je 31. Danas idemo do 39, lokalno i do 40. Toplinski val udara, ali trebao bi se smiriti sutra, trebalo bi to proći. Ja sam Dario Topić, 10. sati, dobar dan. Kako je moguće da su iscurili podaci čak 560 tisuća učenika i nastavnika, to mora utvrditi istraga. U međuvremenu ministar obrazovanja Radovan Fuchs umiruje.
7: Što se tiče upisa u dječje vrtiće, ništa što se tiče e-matice, dakle bilo kakvih podataka, ocjena i slično, ništa vezano uz upise u srednje škole, a niti državnu maturu, pa samim time i upise na fakultete, nije ugroženo.
6: A francuska i monaška policija traže nepoznatog muškarca koji je detonirao ruksak s bombom u Monaku i pritom teško ozlijedio više ljudi, među kojima i ukrajinski oligarh. Vraćamo se u Hrvatsku, točnije u Split. U gradu pod Marinom glavno je pitanje odlazi li Livaja. Nakon što ga je Hajduk potjerao s priprema zbog svađe s trenerom, mišljenja su podijeljena. Jedan od ključnih igrača Hajduka tako je na izlaznim vratima kluba, ne smirili se tenzije.
1: Hvala ti Dario, čujemo se za sat vremena. Dobar dan! Lucy ovdje, dobrodošli u radno vrijeme, idemo u ovaj radni dan, krećemo sa Ray, ovo je Where is my husband?

Company. 10:13 je, ovo je Friendships na Otvorenom. Lucija ovdje s vama, dobar vam dan. E, znate što je životni jackpot? Probuditi se na jedan ovako lijepi ljetni utorak i moć ljudima na svom poslu pustiti ovakvu stvarčinu. Ovo je ona stvar kao recimo kad pogledaš neku sjajnu seriju, onda si ljubomorna na sve koju još nisu pogledali, tako sam ja ljubomorna na vas. Ovo je Teddy Swims.

0: Enrique Iglesias, Duele el Corazón, 10.22, je samo kratka info iz prometa. Rasut je nekakav teret na A3 između čvora Kutina i odmorišta Gračenica u smjeru Bregane, tamo se vozi do 60 na sat, pa evo, ako ste na tom potezu, pripazite i uvijek ako imate kakvu dojavu iz prometa, dojavite nama prvima na 0800 3356. Hvala vam na tome.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Bosch i Elipso.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
0: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: To je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
6: Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar.

0: Na Telemach, prijeđi i ti, imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola, samo dobra ponuda. Telemach.
1: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.

Ovo je Post Malone Circles, 10.35 je prva jutarnja kava, druga jutarnja kava, ne znam, ali vrijeme je za tračiću s kavu. Radi se o Taylor Swiftu koju svi znaju da je zaručena, žena će se udati ove godine, zna se da je u lipnju, ali ne znamo kada. Lipanj je pri kraju, danas je zadnji dan, ali uglavnom da, početkom ljeta. I sad ti njezini fanovi, novinari, kao da su gledali previše ono murder mysterija i bacili su se totalno u istraživanje njezinog vjenčanja. Kažu da je iznajmila Madison Square Garden ovaj petak i subotu. Da je dobila od grada dozvolu da nitko ne smije prići Madison Square Gardenu da bi imali privatnost, da su Travisovi kolege iz Chiefsa rezervirali svi hotele po New Yorku da bi mogli nastupati Stevie Nicks i Tim McGraw, a možda drugi kažu da je to sve zapravo dimna zavjesa i da je to distrakcija, da je svadba zapravo negdje drugdje. Čućemo Taylor Swift odmah nakon ovo.

0: Uskoro gospođa Kelsey, Taylor Swift u 10.42.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termo torbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
6: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
7: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine uvijek odavljaju.

0: slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
1: i Bosch i Elipso.
2: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ledena dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A No Frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledena dobra Whirlpool i Elipsa.
5: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
6: Otvoreni.
7: Daj 5. U uredu. Daj 5 na treningu. Daj 5 na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
8: Na početku vremenske prognoze želim se dotaknuti jednog prirodnog fenomena koji se jutros dogodio u Botaničkom vrtu u Zagrebu. Ima i snimka na Facebooku vrta koja svjedoči o tome. Naime, iz vedrog neba, u ovim govorimo o vedrom vremenu, vrućini, toplinskim valovima, pojavio se oblak, nijotkuda, i na biljke predivne ispustio pljuščić od 2 minute.
9: Da zalije biljke!
8: Da zalije biljke. Dakle, postoji snimka, da ne postoji, rekao bih, ma nemoguće. Dakle, kiša je to jutro spala očito u jednom vrlo malom dijelu Zagreba. Kiša će biti sutra u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Nažalost, postoji upozorenja za nevremena, nadamo se ne prejaka, jer dolazi kraj ovom toplinskom valu koji nas još danas prži do 40. Ja sam Dario Topić i 11 će dobar dan. Sljedeća 2 tjedna točimo jeftinije gorivo, benzin i dizel, nekoliko su centi povoljniji za litru, oba koštaju euro i 54 centa. Ostajemo na cesti, točnije najprometnijoj autocesti A1, gdje na godinu počinje gradnja 3. traka od Lučkog do Karlovca. Resorni ministar Butković otkrio je rokove.
10: Treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će 2 trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, kasnije će biti i Karlovac Bosiljevo.
8: Utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala sudit će Norvežanin Espen Eskas, odredila je FIFA. Vatrenima je do sada sudio samo jednom i to kad smo pobijedili Francusku 2-0 u Splitu u Ligi nacija. Vjerujemo u sličan ishod u petak u 1 ujutro.
9: Ok, to zvuči dobro. Hvala ti, Dario. Dobrodošli kod nas, Susi ovdje.

Glass Animals i Ian Dior. Ovo je Heat Waves. U 11.11. dobrodošli u radno vrijeme. Kratka računica. Otvoreni jednako Hrvatska, otvoreni plus majice plus vi. Jednako putujuće majice otvorenog. Imamo nove majice i sjajne su, smatraju to nekakvim dresom otvorenog i želimo ih podijeliti s vama. Tako da svaki dan 4 županije, jutros je to bila Splitsko-dalmatinska, majice su otišle. Kod mene trenutno Koprivničko-križevačka županija. Pa evo, imali nas u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu, Hlebinama, Virju. Slušamo li se tamo? Ako da, ovo je vaš moment da se malo uključite uz otvoreni. Dakle, imamo ključnu riječ. Kada čuješ ključnu riječ, trebaš poslati poruku, glasovnu poruku na 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa. Samo glasovna poruka i reci nam da želiš zgrabiti našu majicu. A vaš znak, s obzirom da je posljednja vještica u Hrvatskoj spaljena, osuđena u Podgajcu pored Križevaca, vaša ključna riječ je coprnica. Pa kad čuješ coprnica, na otvorenom danas šalji poruku na 091 400 3355. Idemo, ukradite na majice.

0: Šenkori, get out my head, u 11.20, samo kratke info iz Zagreba, iz prometa.
1: Na Branimirovoj kod Petrokova je neka autoškola zgubila magnet, pa evo, recite im, nek si ga poberedu dok je još celi.
0: Hvala lijepo na dojavi, autoškola, ako nas čuješ i fali ti znak, evo, znaš da ti je na Branimirovoj. Hvala vam na ovakvim dojavama, upravo to je ono što tražimo na 0800 335 600, to je broj našeg prometnog centra.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: I Bosch i Elipso.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups, o-ou.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.
6: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Slovenski hit koji je oduševio više od 100.000 gledatelja. Snimljen prema međunarodnom bestselleru. Bijelo se pere na 90. Regionalna filmska senzacija od 2. srpnja u kinima. Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
8: Zasladi se za početak tjedna uz super cijene u Plodinama. Kupina 125 grama, euro i 15, avokado 2 komada, euro 39 i ledo šlag odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: Karol G i Sijante Steuira, conosciuto 11.40 je. Dobar dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Ljeto ima najbolji okus uz Heineken i fuliranje Summer Oasis. Od 29. lipnja do 5. srpnja na Štrosmerovom trgu uživajte u vrhunskom street foodu, glazbenom kvizu, kazeta i Seven Seconds partiju, koncertu Gediusa. Okupite društvo i nazdravite ljetu uz dobru glazbu, odličnu hranu i hladan Heineken.
2: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipso.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
5: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
6: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
7: Puro Beach Poreč.
6: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
7: Puro Beach Poreč.
1: Broj 1.
8: Broj 1.

0: Top Dad.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
0: i Boš i Lipso.
2: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
3: Pronađi official dress hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
1: Otvoreni.
4: Daj pet. Za užurbano jutro.
5: Daj pet na treningu.
4: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
5: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
6: 38 je u Šibeniku, 31 u Makarskoj, 33 u Županji, a toliko je i u... nešto manje, 31 je u Zagrebu, evo, hladi se. To je ledeni. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Još danas treba izdržati toplinski val u cijeloj zemlji, valja biti na posebnom oprezu u najtoplijem dijelu dana. Uzimati dovoljno tekućine i držati se hlada. Posebno su opasni parkirani automobili. Davor Tori iz policije upozorava da se ljubimci i djeca nipošta ne ostavljaju auto.
7: 3-5 puta se prije dijete zagrije. Također vrlo ozbiljno pitanje i ostavljanje kućnih bilaca na minutu, 2-3 dok skočimo do dućana. I tu je pravilo, nema 5 minuta, nema 2-3 minute.
6: Idemo još do Amerike. Vatreni putuju u Toronto na utakmicu s Portugalom. Ždrijev za prolazak dalje jako je težak, ali Martin Baturina podsjeća, najbolji smo kad je najteže. Izbornik Dalić poručuje.
8: Mislim da imamo sad jedan dobar put i da ne treba puno promjena, puno nekakvih stvari mijenjati. Napravit ćemo najbolje. Što se tiče nas, vidjet ćemo u kakvom smo mi stanju, ali evo, svi su bili zdravi, svi su bili nakon utakmice dobro.
6: Inače, glavna vijest na svjetskom jutros je ispadanje Njemačke. U 11-tercima je bila bolja ekipa Paragvaja. Njih je prolaz u osminu finala toliko oduševio da je predsjednik te zemlje danas proglasio državni praznik da proslave nogometni uspjeh.
9: Hvala ti, Dario.
10: Sunce je i toplo je. Cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
11: Da. Ljeto.
10: Ljeto.
11: Ljeto.
9: Da, sutra nam stiže malo nekako rashlađenje. Pitala sam vas kako spavate, jel imate neki dobar hek za dobro spavanje po ovim vrućinama? Javili ste se svi samo koji trebate hek, kažete ono spavam po 3 sata, pa evo ako znaš kako se lijepo naspavati po ovim vrućinama, 091-400-3355, naš WhatsApp.
1: Samo
9: hitovi. Ovo je Bebe Rexha i Faithless.

0: happy. Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

Ovo je Miley Cyrus i Flowers u 12.13. Jel se slušamo u Koprivničko-Križevačkoj županiji? Znam da vas imam jer ste se javili malo prije kad sam vas pitala jeste li tu. Tako da, da ponovim za sve vas koji jeste iz te županije, imamo naše nove majice, otvoreni majice kao naš dres koji želimo da obiđe cijelu Hrvatsku i želimo ih podijeliti s vama. I idemo svaki dan županiju po županiju, danas kod mene je Koprivničko-Križevačka na redu. Dakle, vrlo jednostavno, do naše nove majice. U momentu kada čuješ znak, javiš se na 091-400-3355 sa glasovnom porukom i samo nam kažeš da nam želiš uzeti majicu i odakle si. Slobodno reci što god još dodatno želiš, ali te dvije informacije su nam važne. A znak za to će biti Coprnica. Zato što taj kraj je poznat po Coprnicama. Zadnja osuđena Coprnica u Hrvatskoj je bila ispod Gajca, pored Križevaca. Tako da kad čuješ Coprnica, a iz Koprivničko-Križevačke si iz županije, 091-400-3355, to je broj na koji se javljaš. Ovo su Tame Impala i Jenny Dracula.

0: ispravnog ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
3: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
4: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
6: Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
0: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deostron.hr.
9: Ovog ljeta opet iz početka, novi popust u Konzumu čeka. Multiplusti dobar popust daje, svakog dana sve dok ljeto traje.
10: I ovog ljeta samo uz Multiplus ostvari 5% popusta na svaku kupnju u više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali, samo uz Multiplus.
11: Kućne ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
12: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.

0: i Just Give Me a Reason na otvorenom. 12.36 je. Malo prije, čuli ste znak, Coprnica za Koprivničko-križevačku županiju. Naše majice idu u tom smjeru, u toj županiji. Pa, dakle, prva Coprnica je...
1: Pozdrav, ja bi majicu otvoreni iz Kalinovca. Veliki pozdrav od Žakline, Koprivničko-križevačka županija.
0: Dakle, u Kalinovac, Žaklini ide prva majica. Druga majica...
2: Hoćemo majicu, iz Križevaca smo i znamo da je posljednja Coprnica bila Herucina iz sela Heruci.
0: Tako je, to, ta majica ide sa Neli. Danas poslije podne nova županija, to je Požeško-slavonska, navečer Međimurska. I tako, obići ćemo cijelu Hrvatsku s našim majicama i baš nam je drago da sudjelujete. Očekujte ih na svojim adresama i želim vam dobar dan, svi ovdje s vama. Ovo je Kaigo i Khalid, Save.

0: što nije tako lijepo čut Rijanu na radiju. Ah, ovo je Stay. 12.45 je.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
3: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
4: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: Okupi svoj pobjednički tim, ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar.
7: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, to su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.

0: Sabrina Carpenter, ovo je Tears.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro, Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
5: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
6: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
0: Sunčano i jako vruće, temperature idu do maksimalnih 39 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđor, 13. sati, dobar dan. Odluku o slanju vojnika u Pariz trebao bi provesti glavni stožer oružanih snaga, odnosno Tihomir Kundid, poručuje premijer Andrej Plenković.
7: Ukoliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
0: Rijeka je na svojim službenim stranicama objavila da veznjak Dejan Petrović i stoper Stjepan Radeljić napuštaju klub po isteku ugovora kao slobodni igrači. Oba igrača bila su neizostavni kotačići u Đalovićevoj šampionskoj momčadi pretprošle sezone. Obojice su za Rijeku debitirali u srpnju 2023. godine.
8: Hvala Ines, ovo je Afrojack, Yellow and Black in my world.

0: Otvoreni.
1: Cijelo ljeto.
2: Ljeto.
3: Tvoj Feel Good Radio.
4: My key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Na odabrani asortiman Kandi aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Kandi i Elipso.
4: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
5: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
6: 0800 33 56 broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: Lajkaboš. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, vozi se dosta sporije na ovim mjestima gdje su radovi najizraženije, to na Ipsilonu između tunela i čvora Učka. Danas do 18 sati će se višekratno zaustavljati promet u cijeloj toj zoni čvora Učka. Piše na Haku da se čeka maksimalno 5 minuta, ali poučeni jučerašnjim danom, čekalo se dosta, preko sat vremena, pa evo čisto da znate kako to izgleda danas na tom području. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800 335 600, to je broj našeg prometnog centra, dojavi nama sve što imaš iz prometa pa da proslijedimo dalje. Pazite na sebe i druge, uživajte u vožnji i slušajte Otvoreni. Ovo je Ed Sheeran i Azizam.

0: Ray Prada.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
3: 100 ljudi, 100 čudi. Svaka nacija ima nešto svoje. Norvežani su na svjetsko dopremili 580 kila hrane iz Norveške kako im se rutina ne bi mijenjala. Brazil sa sobom vodi vlastitog zubara, a Uruguay sa sobom nosi masu govedine. Australci imaju svog baristu koji im svaki dan kuha kavu. A Hrvati, pa... ništa neobično, ali sigurno su mame složile neki paketić sa špekom kulenom, eventualno rakijom, za poslije utakmice. Pa to su ipak hrvatski sinovi hrvatskih majki. 1.32 je, dobrodošli na otvoreni, ovo je Damijano David.

0: Ovo bit će more. Tajla i Chanel.
1: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
5: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
6: Puro Beach Poreč.
5: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
6: Puro Beach Poreč.
7: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge,
8: I can't get no sleep.
7: Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: Mog ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog predmet je na A4 između čvorova Novi Marof i Breznički Hum u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 80 na sat, također nešto sporije se danas vozi do 18 sati jer se višekratno promet zaustavlja na A7 i to u ovoj zoni čvora Učka i zaustavljat će se promet danas, dakle, do 18 sati. Kaže se da će se zaustavljati, oko 5 minuta će biti čekanje, ali evo, očekujte malo više to. 0800 3356, ako imaš kakvu dovoj iz prometa, dojavi u nama, pa mi proslijedimo dalje. 13.45 je, ja sam Lucija i pozdravljam vas za danas. Hitovi se nastavljaju i poslijepodne teče uz Anju.

0: Glass Animals i itekakav hit wave, koji će nam više reći Ines. Dobar dan želim, dragi ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, a no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro, Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
5: Daj 5 u uredu. Daj 5 na treningu. Daj 5 na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Zagreb je na 33, kao i Zadar, dok je u Splitu 38 stupnjeva. Ja sam Ines Gožđer, 14. sati. Dobar dan. Već tjedan dana Hrvatsku zahvaća toplinski val s temperaturama koje na pojedinim mjestima dosežu i 39 stupnjeva. Visoke temperature proteklih dana nisu dovele do povećanog broja intervencija hitne pomoći u Zagrebu, otkriva doktorica Dejana Martinić.
6: Čak ovaj vikend je bio i manji broj intervencija nego što inače vikendima imamo, što možemo s jedne strane zahvaliti zapravo možda velikom osviješćenošću građana, a s druge strane bio je i produžen onaj vikend da i manji broj građana bio u gradu Zagrebu.
0: Kako bi lakše podnijeli visoke temperature, tijekom vikenda su građanima besplatno otvoreni gradski bazeni i određene gradske ustanove. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
7: U odnosu na prošli tjedan duplo više bilo posjetitelja gradskih bazena ovaj zadnji vikend, a što se tiče muzeja čak 3 puta više, što znači da doista taj poziv onim građanima koji možda kod kuće nemaju klimatizaciju ili iz drugog razloga su se našli na vrućini da uđu u gradske prostore koji su klimatizirani, apsolutno djeluje.
0: Toliko u vijestima.
8: Hvala Ines.
9: Rito na glavu i uvodu.
10: Mir, tišina, uživancija.
11: Živio godišnji.
12: Na kupanje.
13: Ljeto.
1: Uz.
0: Pa dobar vam dan, dobrodošli u Poslije podne. Ja sam Anja, diše li se na škrge vani? Blago vama koji ste na godišnjem odmoru ili negdje pod nekom dobrom klimom i da lijepo kao bebe spavate. Eto, to vam ja želim od srca. Ajmo sad malo na hitove zabavit se i probat onako doći do zraka zajedno uz topik. To bi mogli. Ovo je stvarno kao da si na nekoj plaži i puša onaj savršeni vjetar za raskladit. Slušamo Body, dobar dan!

Imagine Dragonsi i Vesela Symphony, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ma nije što je vrućina, nego sparina neka, vruće nam je bome. Normalno je to kada nam je ljeto tu, tome smo se nekako i veselili zapravo. Ali evo, dobra vijest, od sutra bi trebalo biti svježije zbog kiše u većini Hrvatske. Do tada, fokus na dobar ritam. Hey!

0: Ovo je Sia i Cheap Thrills, odmah mi u glavi smrznuti ručnik na ventilatoru kao sklepana onako klima snalaženje u ovim vrućinama. E, mislim da je to pravi Cheap Thrill. Ili javi svoj, ko je tvoj Cheap Thrill? Dok se ovako kuhamo i jedva se čekamo barem malo rashladiti.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.

0: Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Kućni ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
7: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: Elipso. Lajka Bosch. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, požar na vozilu na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Krpani u smjeru Zagreba. Vozi se u dvije trake i kolona je dugačka 1 km i danas zbog radova do 18 sati višekratno se zaustavlja promet na autocesti A7 u zoni čvora Učka u oba smjera, znači na ulazno i izlaznim krakovima, i to će trajati nekakvih 5 minuta pauze svako malo pa da vas ne iznenadi. Vi znate najbolje kako je zapravo stanje na cesti. 0800-3356 tu za vas ako nešto vidite i sretan put. Idemo dalje u Steady Swim sa Tones and I, David Agetu. Ovo je Gone, Gone, Gone.

0: i AM to PM, 14:48 nam je trenutno. Dobar dan!
1: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar.
3: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
4: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
5: Puro Beach Poreč.
4: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj. Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći. Vrhunski kokteli, profinjena jela i prepoznatljivi puro house music ritmovi. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme i ne propustite Grand Opening Party 11. srpnja. Puro Beach Beach Club Poreč. Svaki dan od 10 ujutro pa sve do ponoći.
5: Puro Beach Poreč.
6: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: Isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog, pripazite na komade gume na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika. Tamo je ograničenje brzine 80 km na sat i teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i tunela Krpani u smjeru Zagreba. Tamo se i dalje vozi uz ograničenje brzine 40 km na sat. 0800-3356 je tu za sve nove informacije sa ceste i sretan put, evo jedne za vožnju. Glockenbach i Home.

0: da bar ovako svi možemo work from home. I ovo je bio Fifth Harmony. Iduće odmah brzo kreće Med o Martina Gerksa. Bok!
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni i Senator HR.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Pronađi official dress Hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: Sunčano i jako vruće. U unutrašnjosti Dalmacije, u Lici, u dijelu Slavonije te na krajnjem jugu mogući i pljuskovi s grmljavinom. Ja sam Ines Gvožđer, 15. sati. Dobar dan. Ne prestaje sukob na relaciji Pantovčaka i Banskih dvora oko sudjelovanja naših vojnika na vojnom mimohodu u Parizu, nakon što je premijer Andrej Plenković poručio da ako načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundin ne provede tu odluku, da će izgubiti povjerenje vlade, predsjednik Zoran Milanović izvanredno se obratio javnosti.
6: A ovo je bio klasičan primjer pokušaja mobinga, dakle dovođenja nekoga na raport u jednoj vrlo delikatnoj situaciji gdje načelnik mora ispoštovati moju narednu zapovjed.
5: Od sutra nam se više neće isplatiti naručivati jeftine kineske proizvode preko interneta. Uvodi se carina na pakete iz trećih zemalja u iznosu od 3 eura po artiklu, ne po paketu. Maja Bogović iz Hrvatske gospodarske komore.
7: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
5: Europska unija time želi zaštititi vlastito tržište od poplave jeftinih proizvoda koji su često nekvalitetni, ali i nepotrebni, pa predstavljaju i problem za okoliš.
0: Hvala Ines, mi puštamo dalje.

Lillian Kay i Blaze, ovo je Running Up the Hill za ovo lijepo poslijepodne uz otvoreni boksima. Ja sam Anja i znate da mi praznih ruku ne dolazimo. Nešto uvijek imamo za vas, pa tako i danas. Dvije majice otvorenog, volimo cijelu našu Hrvatsku i sve vas, pa onda idemo redom. Svi će nešto osvojiti, danas smo već podijelili malo u Splitsko-dalmatinskoj županiji, evo jedna ide za Split, malo u Koprivničkoj i Križevačkoj županiji i sada da čujemo vas iz Požeško-slavonske županije. Kada čujete riječ fiš paprika, što će vam zvučati nekako ovako? Dobro je ljut ovaj paprikaš, daj još jednu ljutu. Da, zapravo može paprikaš. E, kada to čujete, prva glasovna poruka na 091-400-3355 koja će zvučati bok, ja sam iz kojeg grada i želim majicu otvorenog. Znači, samo u ovu rečenicu bacite svoje ime i odakle ste i možete još i koju zanimljivost iz svog grada. Eto, majica ide vama i onda ćemo biti matching, usklađeni kao i naši nogometaši na terenu. Ha? Jel da Shakira? Upravo kreće Daj, daj. Ajmo ljudi!

0: Luis Fonsi uz Demi Lovato, ovo je Echa me la culpa, kako dobro ide latino magija kad vani ovako zakuha.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: I vitamina i proteina, bitno da je fina. Kaufland ponuda za početak tjedna donosi: domaći kelj, kilogram 79 centi, dinja galije, kilogram euro 39, svinjski kare, kilogram 2 euro 50, otpušteni pileći batak i zabatak, kilogram 3 euro 99. Kaufland.
1: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
2: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru. Uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje. Te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Kuća ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
0: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog lagano kreću u gradske gužve koje su puno lakše zaponjeti jer je većina ljudi već sad na godišnjem. Ali ajmo pogledat u Zagrebu, Ljubljanska avenija i Slavonska avenija, to je klasična gužva u oba smjera. I do 11. lipnja iduće godine zbog radova na rekonstrukciji raskrižja državne ceste 8 sa državnom cestom 66 Kuk na području čvora Matulji Opatija, tamo će biti dugo gužve, vidim da je i sada gužva, pa eto, treba biti strpljiv, to je tamo na spoju autoceste A8 i državne ceste 8. Iako se promet vodi u oba smjera, dosta se to zagužva kao i sada. I nemojte zaboraviti na rasuti teret na autocesti A1 između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, tamo se vozi uz ograničenje brzine, pa ako se tamo pripazite, 0800 3356 za vas, ako imate nešto za dodat. Sretan put! Ajmo veselo dalje! Ovo je Bruno Mars i I Just Might.

0: neka sve guže brže prođu uz ovu stvar. James Hype i Waterfalls u 15:47. Bok!
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.

0: Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
2: Kaufland početak tjedna je mega. U ponudi ima svega. Autan artikli sniženi su do 40%. Darling hrana za pse 3 kg 5,99 eura. A za bezbrižnije ljeto kod nas ćeš uvijek naći iste cijene na kopnu i na moru. Kaufland.
3: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje. Red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
4: 0800 33 56 broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: i do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog javlja Dado vozilo u plamenu iza Demerija u smjeru Karlovca. Na svu sreću svi su dobro, samo evo da znate da bi ovdje moglo biti malo problema i gužve na cesti. Koliko vidim, niste se požalili na još nekih novih problema na cesti. Ako ih bude, 0800-3356 je tu za vas. Mi vam želimo sretan put i evo jedne za taman. Opustite se nakon posla ako sada slobodno idete svojim kućama. Slušamo DJ Snake-a i Paradise.

0: Otvoreni prozori u autu ako nemate klimu i ova stvar do daske pojačana. Slušali smo Portugal The Man i Glide, ovo je bila... Da, Glide, dobrodošli.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. I omekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural World 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural World 5 magnezij.
5: Bjelovar je na 34, kao i Sisak. Sutra bi trebalo stići osvježenje. Ja sam Ines Gvožđer, 16 sati. Dobar dan. Podaci nisu iscurili iz karneta, tvrdi ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Podsjetimo, procurili su podaci više od pola milijuna hrvatskih učenika i nastavnika.
6: Od broj 1 karnet je sam utvrdio početno da je došlo do stavljanja na jedan server u onom dark webu i od tog trenutka je krenula unutarnja kontrola i ono što za sada možemo reći da smo poprilično sigurni da se radi o onome, kako oni kažu, o trećoj strani.
5: Naši nogometaši okreću se 16. finala gdje ih čeka Portugal. Ove dvije ekipe međusobno su igrale 10 puta, Portugal je slavio 7 puta, a Vatreni samo jednom. O idućem protivniku veznjak Martin Baturina kaže:
7: pa dobro, Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, mislim da su svugdje jaki, ne samo u veznom redu, ali da, definitivno imaju stvarno jako velika imena u tom veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan.
5: Utakmica 16. finala s Portugalom na rasporedu je u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
0: Hvala Ines, jedva čekamo, idemo dalje. Blessing.

0: Avicii, Wake Me Up. Vidim da se zagužvalo na cestama. Ajmo vidit kakvo je stanje.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
3: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj GRI klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
2: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
5: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: Adam Port i Lagana Move poslije podne uz Otvoreni. Da čujem, tko je jučer uspio gledati utakmicu?
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni. Svjetsko u 17 sekundi.
0: Njemačka je noćas ispala od Paragvaja nakon izvođenja penala, ali zahvaljujući tome, Hrvatska je jedina ostala reprezentacija koja je više puta izvodila kaznene udarce, ali uvijek prošla dalje. Da, da, sjećamo se onih penala i stresova, kome je kosa izdržala na glavi svaka čast. Na šta, i da to tako bude i s Portugalom, preživit ćemo. Samo da idemo dalje, skroz do pobjede. Ovo je Alex Warren i Fever Dream.

0: Miha, Jelly Roll i Run It u 16:43. Dobar danček.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileće file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
2: Uz odabrane Remington uređaje za muško i žensko njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je lipso.
3: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Ljeto ima najbolji okus uz Heineken i fuliranje Summer Oasis. Od 29. lipnja do 5. srpnja na Strossmayerovom trgu uživajte u vrhunskom street foodu, glazbenom kvizu, kazeta i Seven Seconds partiju, koncertu Gediusa. Okupite društvo i nazdravite ljetu uz dobru glazbu, odličnu hranu i hladan Heineken.
5: Kućne ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.

0: zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog. Evo što ste svi javili, požar na vozilu na autocesti A1, 8. kilometar između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina. U smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom i kolona je sada dugačka 4 kilometra. Evo i Marta dodaje još jednu gužvu.
2: Pozdrav. Na mostu samom Jankomirskom je sudar, kad prođete vozite stotku. Sretno svima.
1: Pa dobro, nemojte baš stotku, treba sačuvati glavu i novčić za godišnji odmor. Hvala na informacijama. 0800 3356 i dalje otvoren za sve. Sretan put. U Sombra i Andres.

0: Hozier i Too Sweet. Ko nije na godišnjem odmoru, ide li glatko put prema kući sada s posla? Ako zapinje, sad će nam 4 hita jedan za drugim u komadu. Budete, preletit ćete sve te gužve, vidit ćete.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Od sada za sve kupce. Nevjerojatnih 42% popusta na pršut narezak Dobro. 400 grama, 7,99 eura. Jomekšivač Duel. 64 pranja, 2,49 eura. Špar. Iznesi najbolje na stol.
3: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
5: Jako je vruće, sutra u drugom dijelu dana osvježenje. Ja sam Ines Gožđer, 17. sati. Dobar dan. Najnoviji sukob Pantovčaka i Banskih dvora izbio je zbog sudjelovanja hrvatske vojske na tradicionalnom mimohodu u Parizu. Ministar obrane Ivan Anušić kaže da je potpisao odluku o odlasku pripadnika oružanih snaga na mimohod. Dao je i nekoliko primjera kada su poštivali odluke predsjednika Zorana Milanovića s kojima se nisu slagali.
6: Koji je rekao da ne mogu hrvatske oružane snage sudjelovati u NSAT-u misiji, nisu sudjelovali u NSAT-u misiji ili je to njegova ovlast. Zatim zabranio je suradnju hrvatskih oružanih snaga sa ukrajinskom vojskom, gdje cijeli svijet doslovno u redu čeka da bi Ukrajinci prenijeli znanja, iskustva, sposobnosti, tehnologije.
5: Hajduk je objavio da računa na Marka Livaju i da on neće napustiti klub. Vezano za događaje na pripremama, jedina mjera koju je klub dosad službeno donio je udaljavanje Marka Livaje s priprema prve momčadi, stoji u priopćenju kluba. Osim daljnjim odlukama, kažu, javnost će biti pravovremeno obavještena.
0: Hvala Ines. Boksima ove Disco Lines i No Broke Boys. O, žeži!

0: Ljuti klasik, ha? Rihanna i Eminem, ovo je bila Monster, a Afrojack i In My World prvi idući na redu. Dobar dan!
1: Slušaš poslje podne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deostron.hr.
4: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija. Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Petran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar Tim Miketić.
9: Ohoho.
10: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: Robna zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog na autocesti A1 između naplade Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika. Kolona se povećala sada na 6 kilometara, to je bilo zbog zapaljenog vozila. Mislim da bi to sad već trebalo biti uklonjeno, pa možda i gužva brže prođe. Također gužva na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Kolona onog tipa kreni pa stani. Sretan put ljudi, samo strpljivo proći će. 0800 3356 je i dalje tu za vas. Ako nešto vidite, javite pa pomognemo i drugima.

0: Slatkica Sabrina Carpenter i Man Child, 17 sati je i 44 minute. Pozdrav svima.
1: Slovenski hit koji je oduševio više od 100.000 gledatelja. Snimljen prema međunarodnom bestselleru. Bijelo se pere na 90. Regionalna filmska senzacija od 2. srpnja u kinima.
2: Uz odabrane Remington uređaje za muško i žensko njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je lipso.
3: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, evo ga, smanjuje se kolona na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika sa 6 km, sada je pala na 3 km, mislim da će se to onda i brzo raščistiti u potpunosti. I evo Andreja ima javljanje iz Zagreba.
2: Bok ekipa, evo u ulici Jazbina u podsljemenskoj zoni, policija preusmjerava na pola ulice promet unazad, tamo su vatrogasci, vidi se iskrenje kablova strujnih, eto, probajte izbjegnut, hvala Bog.
1: Hvala, čujemo se, čuvajte se, sretan put, da, i kratko ću vas pozdraviti, štafetu predajem Filipu Bešliću i hitovima dalje. Ja sam Anja, čujemo se sutra u isto vrijeme, a sada Benson Boone, I'm sorry I'm here.

0: Biće na finalu svjetskog prvenstva BTS, ovo je bilo njihovo Swim.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Kad vrućina krene, zaboravite da klima radi. S HR-om birate pametnu klimu. Sezonsku akciju potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, neki to vole hladno.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. Za užurbano jutro.
4: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
4: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Sutra u drugom dijelu dana porast na oblake, bit će i koji stupanj manje nego danas. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati, dobar dan. Hrvatsku zahvaća toplinski val s temperaturama koje ponegdje idu i do 39 stupnjeva. Kako bi lakše podnijeli visoke temperature, tijekom vikenda su građanima besplatno otvoreni gradski bazeni i određene gradske ustanove. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
6: U odnosu na prošli tjedan, duplo više bilo posjetitelja gradskih bazena ovaj zadnji vikend, a što se tiče muzeja čak 3 puta više, što znači da doista taj poziv onim građanima koji možda kod kuće nemaju klimatizaciju ili iz drugog razloga su se našli na vrućini, da uđu u gradske prostore koji su klimatizirani, apsolutno djeluje.
5: Od sutra nam se više neće isplatiti naručivati jeftine kineske proizvode preko interneta. Uvodi se carina na pakete iz trećih zemalja u iznosu od 3 eura po artiklu, ne po paketu. Maja Bogović iz Hrvatske gospodarske komore.
7: Više od 50% ispitanika je izjavilo da sa uvođenjem novih carina planiraju prestati kupovati, dok njih dodatnih 17% planira značajno smanjiti kupovinu.
5: Europska unija time želi zaštititi vlastito tržište od poplave jeftinih proizvoda koji su često nekvalitetni, ali i nepotrebni, pa predstavljaju i problem za okoliš.
0: Hvala puno, Ines.
8: Sunce je i toplo je. Cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
9: Da. Ljeto.
8: Ljeto.
9: Ljeto.
0: Blago svima koje je neka voda možda danas rasladila ili more. Znam da voda i more nije isto. Ali i rijeke i jezera tu padaju. Pa eto, nadam se da se činite svježim u ovim vrućim trenucima. Filip Bešić tu, preuzijam hitove. Startat ću sa Haven. Krećemo sa I Run.
1: Samo
10: hitovi. Coming back.

0: Mr. Belty Weasel su bili It's Not Right But It's Okay. Jedan kratki podsjetnik s radija.
1: It's time to drink water.
0: Vode nikad dosta, ni kreme za sunčanje i sladoleda. Ako još uvijek niste danas pojeli svoj prvi sladoled, idealno vrijeme je sad dok svira Afgazijeva nova stvar na otvorenom.

0: Fast Boy Clock Clock na otvorenom. Ovo je Born Again u 6.20. Kroz desetak minuta pustit ću nešto što nemam pojma šta znači. Apsolutno nemam pojma. No znam da svi Međimurci i Međimurke koji sad slušaju radio će razumjeti tu rečenicu bez ikakvog problema. Kroz večer uz otvoreni danas imam majice za Međimursku županiju. Ako slušaš radio upravo u ovom trenutku iz Međimurske županije i živiš tamo, mislim, bilo bi fora da si od tamo, jel? Eto samo da prolaziš kroz Međimursku županiju. Nego svi koji ste iz Međimurske županije, dvije majice otvorenog radija čekaju tu kroz 10 minuta. Reći ću vam koja je to rečenica i koju ćete onda čekat, pa ćete se javljati na WhatsApp otvorenog. No sve ćemo to još proći u nastavku. Prvo, Ray, Where is my husband za minutu?
1: Slušaš večer uz otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz otvoreni donosi

0: Zaliha, Bosch i Elipso.
1: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
2: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
3: Kuće ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.

Išlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.

0: Tones and I ovo. Dance Monkey upravo završio na otvorenom. Ima nekih dijela pjesme koje ni od tu ne razumijem. No što ću sad pustit, to stvarno razumiju samo oni iz Međimurske županije. Ne znam jeste čuli ranije, kroz ovaj cijeli tjedan idemo po svim županijama Hrvatske, svaki show odabere jednu županiju. Trenutno kroz večer uz Otvoreni, Međimurska županija je na redu. Dvije majice Otvorenog radija možeš osvojiti ako si iz Međimurske županije. Treba nekako dešifrirati ovu poruku.
1: Jezoš Kristoš, kakšni nezerenski pes hodi po ulici pa kišće štečići.

0: ove li oni na otvorenom. By Your Side. Idući su Bibi Rexa i Faithless and New Religion. No prvo, čestitam svima koji ste razumjeli rečenicu. Pretpostavljam da ste iz Međimurja. Sveti Martina Muri, Mursko Središće, Šenkovec, Prelog, Nedelišće, Čakovec. Ili ako nas slušaš iz bilo kojeg mjesta iz Međimurja, prilika je za osvojiti majicu otvorenog radija. Najbrže dvije poruke na WhatsAppu ćemo nagraditi, ne još, nego tek kad čujemo Lusiju sa rečenicom na međimurskom između dvije pjesme negdje prije 19 sati. Kako ta rečenica zvuči? Zvuči ovako.
1: Jezoš Kristoš, kakšni nezerenski pes hodi po ulici pa kišće šteći čibi kaj dobi.
0: Ako si razumio ovu rečenicu, vjerojatno si iz Međimurja, javi nam se tko si, ime, odakle si, svoje mjesto i probaj prevest ovu rečenicu u poruci, pa ako budeš najbrži kad pošalješ tu poruku, osvojit ćeš majicu otvorenog radija. Lucija će ovo ponovit negdje prije 19 sati, još treba pažljivo slušat. To je znak za slanje poruke na naš WhatsApp, broj je 091 400 3355. Sretno!
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja. Za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Nešto se dobro kuha u Arena centru. Shopping, druženje i omiljeni okusi su na jednom mjestu. Posjeti novi food court i uživaj u zasluženoj pauzi. Vidimo se u food courtu na višoj razini. Arena centar.
7: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.

0: Empire of the Sun na otvorenom We Are The People. Svi koji želite naučiti malo međimurskog, budite kroz 10 minuta uz radio. Otkrićemo što je to Lucia rekla u onoj tajnoj poruci. Imamo dvije najbrže voca poruke koje su nam uzele dvije majice otvorenog radija za Međimursku županiju.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine.
3: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: Sutra još kroz većinu dana bit će dosta i sunčano i vruće. Prema kraju srijede konačno dolazi promjena vremena koju čekamo i kraj toplinskog vala kada će nam temperature, kažu meteorolozi, pa za 10 stupnjeva. Nadamo se da će biti tako. Miles Smith je ovo Stay If You Wanna Dance.

0: Lady Gaga je bila Abracadabra. Uskoro novi Teddy Swims, Mr. Know It All, prvi u nastavku Sony Fodera i Think About Us.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
7: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, to su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.
8: Kuća ljubimci imaju novu shopping destinaciju. Pet centar stiže u Svetu Klaru u četvrtak 2. srpnja. Sve članove Pet centar kluba čeka čak 20% popusta na kupnju i odlična zabava. Vidimo se u novom Pet centru Sveta Klara.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ovo je bio Passenger, Let Her Go.
2: Stigao je kralj detalja. Xiaomi 17T serija. Od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
3: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
1: Još uvijek nije kasno za nabaviti ulaznicu za Toronto ovaj četvrtak, odnosno petak kod nas. 16. finala Hrvatska protiv Portugala. Cijene su stvarno raznolike. Malo su pale u zadnjih par dana. Ima ispod 1000 eura. Da. To je jeftino, ispod 1000 eura. Najskuplje idu i preko 10.000 eura za jednu ulaznicu. 10.000 eura. Tko ima može? Nazna hitove. Ove novi Teddy Swims, Mr. Know It All, 19.36 je.

0: 15 do 8 je prošlo, ovo je Miley Cyrus. End of the World, prije 8, Purple Disco Machine, Joe, Jonas Blue, 24K Golden i Ketsa i Gabriela, oni su prvi idući.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
5: Slovenski hit koji je oduševio više od 100.000 gledatelja. Snimljen prema međunarodnom bestselleru. Bijelo se pere na 90. Regionalna filmska senzacija od 2. srpnja u kinima.

0: 24K Golden, ovo je bio Mood Kato i Turn the Lights Off, sviraju za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Poklon za ljetne dane. Čekate u Eurospinu. U petak 3. i subotu 4. srpnja. Za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Daj 5. U uredu. Daj 5 na treningu. Daj 5 na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj, zapravo većinu dana će još nas držati ovaj toplinski val, temperature će ići dosta visoko, onda kroz poslijepodne i prema večeri dolazi pogoršanje vremena, bit će kiše, se najavljuje vjetra vjerojatno, pa će temperature za četvrtak pasti i do 10 stupnjeva. Ajde da i to vidimo.
5: Rito na glavu i uvodu.
6: Mir, tišina, uživancija.
7: Živio godišnje.
8: Na kupanje.
7: Ljeto.
1: Uz.
0: Znam da svi volimo ono što slijedi sljedeće. Igramo nogometaljku na radiju. Prilika za osvojiti 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Budi tu kroz 10 minuta. Ako ne znaš što je nogometaljka, savjetujem da se informiraš na otvoreni.hr. Treba će ti...

0: Ale sa i Nate Smith, ove bio I Like It.
1: Nogometaljka.
0: Nova prilika za zgrabiti 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Ne zvuči opće loše, 100 puta ovako. Jako dobro. Igramo nogometaljku. Kako se igra nogometaljka? WhatsApp otvorenog je ono što nam treba. 091-403-355. Isključivo glasovna poruka može osvojiti nagradu. U glasovnoj poruci moraš reći svoje ime, odakle si i ponudi točan odgovor na današnju nogometaljku. Može? Današnja nogometaljka glasi ovako. Hrvatska je trenutno na svom 7. svjetskom prvenstvu u nogometu. Fun fact, svaki put kad smo prošli grupnu fazu natjecanja, osvojili smo medalju. Nadamo se nastaviti taj niz i dalje. Najviše nastupa na FIFA svjetskom prvenstvu ima reprezentacija Brazila. Oni su jedini koji su nastupili na svakom do sada. No ono što mene zanima je, koje je ovo svjetsko nogometno prvenstvo po redu? Zanima nas koje u povijesti FIFA svjetsko prvenstvo trenutno gledamo i pratimo, nažalost, kroz noć. WhatsApp otvorenog, znaš odgovor, glasovna poruka, reci svoje ime, odakle si i koje je ovo svjetsko prvenstvo po redu u povijesti. Tražimo broj, jel? Ko bude prvi, najbrži u glasovnoj poruci, osvaja 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Sretno!
1: Nogometaljka!

0: je Daša na otvorenom Jostin. Pitanje današnje nogometaljke bilo je: koje je ovo svjetsko prvenstvo po redu? Brazil je bio na svakom, mi na 7, no koje je ovo svjetsko prvenstvo po redu u povijesti? Saznaćemo tko je bio najbrži, točan odgovor iduće no prvo Glockenbach i Home u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Osvježenje za ljetne planove počinje u Eurospinu. U petak 3. i u subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti termotorbu od 10 litara. Praktična je za izlete, plažu, piknik ili sve što želiš ponijeti sa sobom. Iskoristi vikend ponudu i spremi se za ljeto uz koristan poklon. Za male i velike avanture neka sve ostane pri ruci i rashlađeno. Više na Eurospin.hr.
4: Pametno.

0: Maroon 5 i Cardi B su ovo. Girls Like You na Otvorenom. 20 sati 34 minute su. Ajmo nekom ovaj današnji dan završiti sa 100 eura. Mislim, to će biti, to je baš lijepo, zar ne?
1: Kad je vrijeme za transfer na novu adresu, znaš tko je broj 1. Dux Nekretnine. Dux Nekretnine i Otvoreni.
0: Nogometajka. Pitanje današnje nogometne zagonetke bilo je: koje je ovo svjetsko prvenstvo po redu koje trenutno pratimo i gledamo i navijamo, naravno, za naše? Nama je 7. Brazil je igrao na svakom. A koje je zapravo ovo svjetsko prvenstvo po redu u povijesti? Najbrže na voca potvoreno, koje je napravio ili napravila sve kako treba, bio ili bila

0: Ovo je Alex Warren. Ordinary. Vjerojatno njemu njegova najdraža pjesma, a i meni njegova najdraža. To je bila inače prva pjesma koju sam pustio na otvorenom radiju. Na svoj prvi radni dan. Ok, prišamo suza u nastavku. Martin Garrix i Matt sviraju za manje od minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.

0: je Tijesto na Otvorenom i The Business. Tri frajera u nastavku sviraju jedan za drugim. Shawn Mendes, Harry Styles i prvi će biti Ed Sheeran. Točno je 9, dobar dan. To jest, nije dobar dan više. Nije više dobar dan. Pogledaj kroz prozor, vidi mrake vani već lagano. Dobar večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine.
3: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
1: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
0: Nadam se da ste svi okej u Dalmaciji, s obzirom da prolazi nekakva nestabilnost, odnosno nekakvi grmljavinski pljuskovi. Malo su uranili, inače trebali su doći sutra. Trebalo bi sutra još biti dosta vruće u cijeloj Hrvatskoj. Generalno, kroz poslje podne dolazi hladni zrak sa još kiše u cijeloj Hrvatskoj. Pa imajte samo to na umu, a onda od četvrtka se najavljuje ljepše vrijeme, ali ne toliko vruće kao do sada.
1: Ljeto
0: uz... Da konačno maknemo ove ljubičaste i crne boje sa ovih sinoptičkih karti koje gledamo po portalima. Malo normalnije temperature ispod 30, mislim da će nam svima pasati. Filip tu, nastavljamo dalje sa hitovima. 21.01, ovo je Otvoreni, Ed Sheeran, Sapphire.
1: Samo hitovi.

Ovo je Otvoreni, pozdrav svima, Filip tu, 21 i 12. Tek sam danas primijetio da nam je zadnji dan 6. mjeseca. Sutra ulazimo u srpanj. Nadam se da ste sve u 6. mjesecu ostavili loše i sutra ulazimo u novo ljeto. Nadamo se ne tako vruće. Pa eto, sutra i dolazi ta promjena vremena, pa će nam se biti malo lakše za izdržati ove ljetne dane. Ne znam jeste ispratili sport. Njemačka i Nizozemska su ispale sa svjetskog prvenstva u nogometu. Norveška je malo prije prošla, 2-1 su pobjedili obalu bjelokosti, a osim u United States of America, u onaj drugi United, u United Kingdom će također puno sportskih stvari biti ovaj tjedan. Wimbledon je krenuo, naš Dino Prižmić prošao je već prvo kolo. Igra sutra drugo kolo, težak protivnik Felix Auger-Aliassime, treći nositelj, držimo Dini fige da riješi to bez većih problema. I Formula 1 je također u Velikoj Britaniji ovaj vikend, legendarni Silverstone, tako da sporta na pregršt, ne vremo ni pobić od nogometa, evo Shakira je na

0: Lost Frequencies i Bastille su ovo. Head down u 21-23.
1: Don't hang your head down, head down.
0: Hvala svim vatrogascima u Dalmaciji koje se bore sa požarima nakon jakog razornog nevremena koje je prošlo kroz Dalmaciju kroz poslijepodne. Evo kaže, obuzdan je požar na Čiovu, pa eto, nadamo se da će biti mirna noć i da će se što prije sve riješiti bez većih problema. Žaža i Hilson, nastavku Ova ljubav i Topic Buddy, prvi idući.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Duks nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

lagano za 21.30. Omi i cheerleader na otvorenom. Nešto što se sigurno nađe na otvoreni chill streamu. Ne znam jeste znali, osvježili smo sve naše stream kanale. Otvoreni love, otvoreni fitness, otvoreni hot i otvoreni chill. Nastavit ćemo u ovom otvoreni chill vibe. A kad vam dosadimo, možete slobodno tamo otići slušati hitove. Znamo da nekad mi kad pričamo preko pjesama nije najugodnije. Zato tamo nema priče, samo sviraju hitovi. Posjeti otvoreni.hr i aplikaciju. Ovo je David Ems. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Eto uz otvoreni.
1: Samo
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: program za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Pronađi official dres hrvatske nogometne reprezentacije i budi spreman za nogometnu groznicu. Stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
2: Najviši neboder u Hrvatskoj nalazi se u Splitu. Najviša katedrala u Zagrebu. Najuža ulica u Vrbniku. A najslušaniji radio u Hrvatskoj.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: Sučić ide na Žekos, pa onda povratno za Baturinu i pogledat!
1: Otvoreni, samo... Čitao Vrijeme!

zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

najdulja ulica u Hrvatskoj je u Strizi Vojni. Najviše naseljeno mjesto je Begovo Razdolje. Otok s najviše pješčanih plaža je Rab. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.